Jordan Patterson kantariarekin gure itzulia hasi dugu gaur Kaliforniatik, eta berriz eskualegidat dinen gira, Lapurdi eta Baxenabarretik dugu bikote hau, Maialen Galeraz eta Peio Burukoa eta Biziaren Bidea kantua eskentzen daukute, seitasun guti momentuz, baina hau da Merzi Papi deitzen den webgune Britaniaren zat egin podcast baten zat sortu duten kantua, ordean sekatu dut, ez dut soberakinik atzeman, baina pazientzia gehiago bali mauzue, merzipapi.bz.hn atzemanen duzue. Azteko biziki kantu edera da, Maialen Galeraz kantuz eta Peio Burukoa gitarran.

Erran da nauzuen, eh? Kantu berezia, bezain edera, biziaren bidea, Maialen Galeraz eta Peio Burukoak emanik podcast batentzat sortu duten kantua. Ezra kolektif boskotea dugu, hemen nahasten dira jazz, afro, hip-hop eta soul doinuak, irailan disko berri argitaratuko dute eta bigarren singela dute, Only Love izan zen lehena Ezra kolektif taldekoak.

0: Ezra kolektif hauek dira Britania ondikoak eta hien disko berria We're Because of Hope deituko dutena, laster argitaratuko dute Only Love kantua hemen emaiten zuten pa salioekin Partizan Records disketxarekin argitaratuko dute hau.
1: Abete berria atazak, bai garaia eta
0: Japa eta Frantses unekin, Kaf Nosif deitzen da japlaria eta dudarik gabe bit sortzaile hau musika ekoizlea labidori dugu, eskual jatorria duena eta beraz elkarrekin silenzio deitu zatia plazaratzen dute Kaf Nosif eta labidori.
2: La fèlerie, la fèlerie, la fèlerie, la fèlerie.
3: Café, café, café.
2: Café nocif, café nocif.

Kafnosif eta La Villerie elgarrekin hemen silenzio kantu unen proposatzeko elkarlan untan izan dira eta gorrin untan argitaratu berri duten zatia entzuten ginuen. Muta Zierborekin Iruña aldera joanen gira eta entzusen hemen dugu Xavier Lekunberrik eginduen lana, M18 zati osatua da Futuro Berde deitu duen lana, egia erran bizatitan ekoiztu duela aitortzen du, Futuro No eta Naranja Berde eta bien arteko bilketa bat egindu, aurten urte hastapen untan argitaratu zuena eta eskerrak kontaktuan jarririk eta bazuen beste itekorik ere Bizardunak taldean ere bateria joile izan baita eta berriz montatu baitzen taldea horiekin ere baitzuen lan egiteko eta Muta Zierbo taldearen kantu hau hautatu dut egia erran, bai, gehienak gazteleraz baitira, jendea ez dagoenean hemen hautatu dut kantu hau atzemaiten alduzuena bankanpetik pasatuz Futuro Berde disko hau beraz, hor entzuten alko baituzue Muta Zierbo taldearen diskografia guzia bezala. Bota!

Muta Siervo taldearen Futuro Berde disko hau urte astapenuntan argitaraturik eta rock, experimentala psike pixka bat bada. Iruña aldetik, heldu zauzkigun soinuak hemen Xabierren inspirazio berrienak dira jendea ez dagoenean deitzen da hau eta Bandcampen aurkituko dituzue lan guzi hauek eta sare sozial oberenetan ere. Eta goazen aldiuntan Big Truck taldearekin Britania ondirat, pop taldeak Midway at Middleway deitu disko berrian eman duen Central Reservation Blues. Big Truck taldea.

0: British Pop xalkatzen alitaikena Big Truck taldearen Central Reservation Blues kantua Midway at the Middleway diskoan aurkituko duzuena entzun dugu.
1: Arnaza, arnaza! Txuretik, txuretik atuta bota!
0: Adin! Nafarroa berriz joiten gira, Bixai taldekoak baititugu entzunen, Pleura taldearen ondarretatik sortu dela taldea, Ion Maiordomo, Joseba Aleman eta Unai Urroz dira musikariak, eta berriki, beren aintzineko taldearen Grisak deitu kantua berriz hartu dute hemen, beren maneran, eta bideoklipa batekin heldu zauku, Bixai taldea, leku biziki eder batean, hor mendi kasko batean, Nafarroan dudarik gabe, plaza bat eta bada hor, eta una Grisak kantunen bertsioa Bixai taldeak emanik.

pleura taldearen errautsetatik sortu den bisai hirukoteak, aintzineko taldearen grisak deitu kantua beren maneran berriz eman dute, rock pop bat eskaintzen daukute eta bideoklip bat ere ekartzen dauku hirukoteak. Eta aldiuntan Tram House boskotearen entzutera joanen gira Swarm deitzen da kantu hau eta Rotterdametik alduzaukun punk rock taldea dugu.

Tram House Rotterdameko boskotearen bigeren diskotik Swarm deitu kantua entzuten ginuen. Eta joanen gira disko baten bertsio bat aipatzerat, Never Enough deitzen da diskoa eta Turnstile taldeak argitaratu zuen joanen urtean eta hardcore musika egiten balin badute hauek. Aldiuntan boskotearen kantuak berriz hartuak dira manera desberdinez, bikote eta beste talde batzuk harturik, bada denetarik Panda Beer, Furtet, Elton John, Slater deitzen den taldea dugu hemen entzunen justoki Birds kantua emaiten. Turnstile arkor taldearen musikak berriz harturik beste manera batzutan eta hau elektro Slater deitzen den taldeak emanik.

0: Turnstile talde amerikarrak boskoteak egiten duen usaiako musika arkora gustuko bali mauzu, ez da erana aintzineko diskoaren bertsioak maitatuko dituzuela, badira ainitzen iztalde, eta hemengo kantu hauen artean hautatu dut nik Slater deitzenen taldeak berriz hartu duen Birds kantua.
1: Abeste berria, tazak, bale, garaia eta,
0: Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira eta Gasteizera goaz, metalcore talde unekin When Evil Comes edo deabroa etorzen denean olako zerbait inglesez egiten dute dena, eta Reach the Down deitzen da hien bigeren diskoa, Deliverance deitzenen kantua hautatu dut hemen When Evil Comes Gasteiztik.

Gaste izaldeko debruak hemen When Evil Comes taldekoen Reach the Down biren diskoa argitaratu dutela eta Deliverance deitzen den kantua entzuten ginuen hor Russian Circles taldekoek ere disko berria nahin deitua argitaratzen dute eta Empath deitzen den kantua proposatzen hau zuet. Russian Circles taldekoak.

Lucian Circles taldeak izenak ez dion bezala, Amerikarrak dira, Chicagotik, post-rock, post-metal taldearen azken lanetik ginuen enpaz deitu kantua entzuten, eta ari dira, eien disko berriena orkesten, nain lan hau argitaratu baitute aurten. Eta elkarragurtu entzin, horretarazten alzuet, gure irratia, eskuali irratia, edo ahosasarearen webgunean berri zentzuten aldu zuela emankizun hau, eta elkarragurtuko gira Belgikako metal progresibo post-metal taldeunekin zazpi kantu berri anilist deitzen den diskoan aurkituko baititu zuen hipotraktorekin Oblion Walker kantua proposatzen dozuten zutea. Ondoko aldi arte, mileskerren zuten egon zisten guziedi, adi!

Ederto, laguno, bueno, amen gaude, soinu gelan, astero egiten dugun moduan. Eta, bueno, esan behar dotzuet, gaur zer izango dugun pasaden astean aurreratu nuen, baina hauz izango da, urrengo zera, iraiar arte gure azkenengo soinu gela. Orain ustaian, ez, eta gustuan bez ez dote egingo soinu gelarik, baina ba, udaren bueltan, edo, bueno, ondino udan, iraian, berriro egongo gara zabalduko dugu soinu gelaren atea. Ederto, bueno, bagaur Paul McCartney eta Ringo Starr izango dire gure musikari ardatz moduan izango ditugunak. The Beatles taldea Liverpoolen, Inglaterrako Liverpool hirian sortu zen. Lau taldekide historikoen artean, John Lennon hil zen 1980an, 40 urte zituelarik. Eta, ba, dakizuenez, John Lennon hil zuen, ero batek, New Yorken. George Harrison 2001an, 48 urte, betetak hil zen bebai, minbiziz, ustez. Eta bizirik irauten diren Ringo Starrek 85 urte eta Paul McCartneyek 84 urte aurten grabazio berriak kaleratu dituzte. Ringorena country esparru musikalean, baina Paul McCartneyrena lan ederra dugu oso. The Voice of Dungeon Lane ia osoa Paulek bakarrik grabatua. Folk eta psikodeliaren artean daude 14 kantuak egin ditu berak disko berri honetan. Eta, bueno, nolabait aspaldiko Liverpoolen oinarrituak ditugu Paul gaztea zenean bere ba, oroimenak eta bere sentimenduan garai hartatik berak dituenak gaur egun ere. Bueno, esan dudan moduan, biak izango dire ba, musikariek nagusiak gaurko zera, baina Paul McCartney are gehiago Ringo Starr baino. Ringo Starren azkenengo bi diskoetatik ia jarraian kaleratu ziren pare bat kantu, hasieran eta bukaeran, eta bitartean Paul McCartneyren lan maizuak, abesti maizu batzuk entzungo ditu. Bueno, Ringo Starr bateria jole eta abeslaria bebai eta kantu egilea berarekin hasiko gara. 2025an, pasaden urtean, Look Up izeneko grabazioa, diska, kaleratu zuen. Daukagu Ringo Starr berriro, ba, country esparru musikal horretan bueltan. Produktorea haundia izan du T-Bone Burnett eta diskoa zelanez Nashvillen grabatua. Egon ziren lagun batzuk berari laguntzeko, batez be Estatu Batuetako country munduko musikariak, eta entzungo dugu kantu bat disko hartan dinotze bero, ia jarraian beste bat aurten kaleratu duela, eta entzungo dugun kantua dinot You Want Some, Billy Swan kantu egile historikoa benetan, country munduan mugitzen zana, pop munduan bebai, berak komposatuta idatzitako kantua entzungo dugu. You Want Some.

Bueno, lagunok. Paul McCartney, 83 urte dituelarik eta hainbeste kantari eta kantu egile gehienak esango nukenik, ja deskantzatzen dauden adine horretan, betiko etenaldian, bada hor salbuespenak, hor deko gure heroi haundia Iggy Pop, eta Iggy Pop nik uste dut eskenatoki baten gainean hilko dala, eta segurazki hori nahiago zuen berak beste zer baino. Baina Polek Gotxon Uriben zigoen moduan, pasaden astean edo orain bi aste zazpikan, sormen putxua agortezina duela, eta ados gaude berarekin guztiz. Azkenengo hamarkadetan berak dino, disko berri hau The Boys of Dungeon Lane onenetakoa dana. Martxoaren 26an aurten, BBC Inglaterrako irrati publikoan Radio Merseyside Liverpoolen daukate irratian aurkeztu zuen kantuak. Hori izan zen arratsalde batean hirurak hamar gitxitan. Hirurak hamar gitxitan egon zen bertan eta aurkeztu zuen bitxi akustikoa, oda herri bat benetan, Paul McCartneyren haurtxaroari buruz eta lehenengoko topaketak Fort Lynn Roaden egiten zituenak berak eta hortik sortu ziren gero The Beatles. Eta bera kontatzen zuen elkarrizketa batean zelan Mersey da Liverpooleko ibaia, ertzera, bajatzen zan bere etxetik, zegoen hain urrun, eta oinez bajatzen zan eta hor egoten zan leku ikusgarria benetan, inoiz egon bazara Liverpoolen, hor gainera Liverpool garai hartan gaur baino gehiago portu handia zan eta ez egoen aspertzeko momenturik hor zegoen langileak eta itsasontziak alde batetik bestera mugitzen. Bueno, horretaz doa entzungo dugun kantua, Paul McCartneyk aukeratu zuen lehenengokoa, disko kaleratu baino pare bat hilabete arinago, eta benetan kantu maisua da. Hor badaukagu nolabait The Beatlesen txat berak egin zituen kantuen oihartzuna, eta hause da Days We Left Behind, atzean itzi genuen egunak.

Ederto, bueno, Paul McCartney Mojo aldizkarian egin zioten pasaden hilean elkarrezketa luze eta sakon bat, baita zera, ba, eurek komentatu zuten, idatzi zuten, zelan euren ustez gutxienez azkenengo 20 urteotan diskorik onena. Orain kitxi ere, bueno, ez dakit pasaden urtean, Man on the Run, film Amazonek uste dut produzitua, estrenatu zen, ez dut ikusi, baina dinote oso ona dala ikusteko Paul McCartneyren ibilbide aberatza. Egunean egon nintzen pentsatzen, ez dut begiratu, interneten zenbat kantu komposatu ditu, baina The Beatlesen garaian, bueno, hor Lennon eta McCartney sinatzen zuten, baina asko eta asko Paul McCartneyrenak ziren, gero Wingsekin eta bere ibilbidea ja The Beatles taldea itxi zuenean 20 grabazio, 20 diska egin ditu, beraz guztire egongo dire, ba, ez dakit, 300 edo 350 kantu gutxienez, eta horrelakorik ez du edonork egiten, hori ez dago dudarik. Bueno, McCartneyren ibilbidean zera, ba, gauza asko gertatu dire, eta nolabait disko honetarako oso garrantzitsua izan da Paul McCartneyk jotzen ditu ia musika tresnak, basua, gitarrak, bate, entzun dugun pianoa aurreko kantuan, por cierto, irakurri dut apropos pitxintxo bat desafinatua zegoen pianoa, ze berak gure zuen gaztea zanean tabernetan ziren piano apur bat desafinatuen soinua berreskuratzea. Eta gero oso garrantzitsua izan da Andrew Watt produktorea. Bera jaio zenean, ja The Wings taldea zeroan 10 urte desagertuak, beraz gazte-gaztea da Polen onduan. Watt ere komposatu ditut kantu batzuk Polekin, esate baterako orain entzungo duguna, Home to Us. Eta kantu honetan daukagu bebai Ringo Starr laguntzen dio Poli. Inoiz egin dute askotan, azkenengo urteotan, elkar lantxo batzuk, elkarrekin, baina kasu honetan, eta kantu honetan, Home to Us, Ringoren parte hartzea, nabariagoa izan da. Eta bebai, badaukagu, Poli laguntzen Chrissie Hynde, Pretenders taldearen kantaria izin zana, eta beti Hindek, Chrissie Hyndek aldarrikatu egin dau Paul McCartney eta The Beatlesen utxitakoa zegarrantzia izan zauen beraren txat, eta nik esango nuke guztion txat. Bueno, hause da kantua, Home to Us.

Bueno, Paul McCartney zera urrian, aurten urrian, ba, izango dire 70 urte bere ama hilzenetik, berak 13 urte besterik zituen. 56 urte orain guztiok zera ba esan zuten Paul McCartneyren errua izin zala The Beatles desegitea, hori ez da bat ere argi, baina bueno, ba, hori leporatu diote beti. Bere laguna hundizena Liverpoolen garai hartako John Lennon, dakizunez, ba, 10 urte beranduago, orain 56 urte, New Yorken hil zuten, tirokatu egin zuten. Linda McCartney, berarentzat oso garrantzitsua izin zana, ze The Beatles desagertzean zegoen garaian eta apur bat beranduagoa ere, Paul McCartney zegoen krisialdi handi batean eta Linda McCartneyk lagundu zion pilo bat sortu zuten The Wings eta berriro berpiztu zan Paul McCartneyren ibilbidea. Eta orain 30 urte ba, joan zan. Paul McCartneyk kaleratu ditu McCartney bakarrik izenpean hiru diska. Eta hirurak izan dire krisialdi momentuetan. Lehenengokoa izin zan The Beatles desagertu zirenean, berak kaleratu zuen, izan zan taldekide, lehenengoko taldekideak kaleratu zuena disko bat, McCartney izenekoa besterik gabe. Dana jotzen zuen disko hartan bebai, eta disko maizua denbora zen, garai, momentu hartan izin zan apur bat ez oso baloratua, baina gero denboraz bihurtu da disko erreferentziala guztiontzat, batzuek esaten dute rock independientea momentu horretan azten zala. Gero, bigarrena, McCartney 2, McCartney 2, kaleratu zuen The Wings taldea desagertu zanean. Eta McCartney 3, orain 5 urte edo, ba, pandemiaren garaian. Beraz, izan ziren 3 momentu gogorrak, zentzu guztietan, beraren txat, eta ba, kontua da, berak esaten dau, kantu honetan, entzungo dugun kantua, Life Can Be Hard, eta hori egia da, ezin da ukatu, bizimodua gogorra izan dela, gogorra dela, guztiontzat momenturen baten, dudarik gabe. Berak kantatzen dau, Life Can Be Hard, but that's when we start to put it together again. Bizi modu gogorra izan daiteke, baina orduan hori da berriro hasteko momentua, garaia. Lotzeko gauzak elkarrekin berriro ere. Hori da kantua, Life Can Be Hard. Kantu honetan daukagu Paul McCartney atxera begiratzen dau, bere oroimen oroitzapen nolabait gogorrak, eta disko honetan badu bere lekua, The Boys from Dungeon Lane. Dungeon Lane benetazko Liverpooleko kaletxo bat dala. Bueno, hause da kantua, Life Can Be Hard.

Bueno, Paul McCartney grabatu dau The Boys, grabatu zuen pasaden urtean, The Boys of Dungeon Lane, sekretupean, inok ezekien grabatzen zela, zuela, oza, berak grabatu zuen, bere estudioan, estudio txiki bat deko Sussex, Sussexko herri txikian, eta hor sartu ziren Paul McCartney, Dave Watt, produktorea, eta Gilles Martin. Gilles Martin, bere aita, Martin zera, izan zen The Beatles taldearen estudioko zuzendaria, produktoria izan zen, oso garrantzitsua The Beatlesen ibilbidean, eta bere semea, Gilles Martin, bebai, zera, lan bera du eta lagundu zion, hirurak sartu ziren, eta egin zuten grabazioa gehien bat analogikoa, ba, erabaki zuen Paul McCartneyk. Atzera begire, bere gaztetxo, osea, haurtxari begire, ba, analogikoa erabaki zuen egitea dana. Bueno, orain entzungo du kantu bat, Mountain Top, mendiga jurre, eta hauxe nolabait Wings estiloko kantua dela, esango nukenik. Eta kantu honetan, bukaeran, Nancy McCartney, orain ja hamarkada bat bere bikotekidea dana, berak hitz egiten dau kantuaren bukaeran. Hauxe da Mountain Top.

0: Honesty Together.
1: Ederto, bueno, disko honetan, Paul McCartneyren disko berri honetan, hasieran dagoen kantua, As You Lie There, etxanda zauden bitartean edo. Berak esan dago, elkarrizketa batean, batxutan, galdetu zion Andrew Wattek bere produktorea berari, bueno, bere produktorekide, berari, a ber, zelan komposatzen zituen kantuak, zein zen normalean hasiera, eta Paul McCartneyk esan zauen batxutan, hartzen zuen musika tresna bat, gitarra, edo basu, edo pianu bat, eta inoiz harinao jo izan zuen akordeak, jotzen zuen eta hortik azten zala. Ba, Andrew Watt, produktorea, eroban zion berari, musika tresna aintzinekoak, Hofner basu bat, Beatlesen garaian jotzen zuena, bateria zaharrak bebai, lehen komentatu dugun piano, hormako piano bat, tabernetan zirenak, ziren moduan, Rickenbacker, basua bebai, eta Martin, 1979ko Martin, Estatu Batuetako Martin markakoa gitarra, emon zion Andrew Wattek berari, Paul McCartneyri, gitarra bat, esateko, a ber, zeran egiten duzu hori dinosuna, ba, inoiz jo ez duzun akordearekin hasi kantua. Eta holan atera zuen Paul McCartneyk kantua, As I Lie There.

Bueno, lagunok, hemen gabiz Paul McCartneyrekin, bakizue, The Beatlesen garaian, azkenengo kanturen bat berak konposatu zauena, eta ia bakarrik bere kabuz grabatu zuena, Let It Be izan zan. Lehen komentatu dugu, 13 urte zituenean bere ama hil zan, eta ba hori itzi zuen bere ariman, bere zera, berean oso aztarna gogorra, eta bueno, horretaz be, diskonetan hainbeste referentzia dauz bere aita eta bere amari, eta orain entzungo dugu kantu bat, Mama Gets By, ba, bere amari eta bere aitari biei nolabait biak gogoan izanik. Hauze da kantua, Mama Gets By.

Ederto. Bueno, ba, disko honetan ikusi duzunez badago toke psikodelikoa batzutan, kantu tempo ertainakoak, baina tempo harinagoko kanturen bat badago, eta orain entzuko dugu bat estilo honetakoa, Come Inside deitzen da Paul McCartneyren kantua.

Bueno, uste dut soinugela ba, ikasturte honetan bukatzeko, hau da azkenengoa, gaurkoa, gero bueltatuko gara iraian edo. Ez da aukera txarra izan, nire ustez Paul McCartneyren disko bat. Paul McCartney ez da musikari berria, ibili da mundu honetan 83 urte ditu eta nik uste dut 16, 17 urterekin hasi izan The Beatlesekin, beraz egin kontu zenbat urte egon den kantuak egiten eta kantu maisuak ere bai. Eta ailegatzen da edade honetara eta ez du egiten dan makalik, lan haundia. Lana hondia egin dauena aurten, kaleratu dauena pasaden urtean grabatu zuena. Eta, bueno, zuzenean jarraitzen dau, Paul McCartneyk kontzertuak emoten, eta, bueno, aorte zina emoten dau. Dala, entzungo dugu azkenengo kantu bat gaurkoz, Paul McCartneyena, gero entzungo dugu beste bat Ringo Starrena. Eta hause da Born South, ego aldean jaiota. Bai, bueno, esan dut Born South gaizki, eta Ibon beste aldean dago nire akatsak detektatzeko eta esateko Born South ez dago horrelakorik eta arrazoia du berak. Hauze da Down South, ez hegoaldean jaioa baizik eta hegoaldean bertan. Bueno, hauze da Down South.

0: south.
1: Ederto, lagunok. Bueno, eta orain ja despediraren momentuan eta berriro Ringo Starr ekarri dugu. Hasieran esan dugu irratsaioaren hasieran esan dugu. Ringo Starrek nire uste Tibo Burnett produktorerekin Nashvillen pasaden urtean grabatu zituen pilo bat kantu eta egin dauena izan da banandu bi diskoetan. 2025ean agertu izan lehenengokoa Look Up eta aurten bigarrena de Long Long Road, Long Long Road izenekoa. Hemen musikari berriro handiak dauz, Dave Mansfield estilokoak, klasikoak Nashvillen eskenan eta country munduan. Eta, bueno, ba, hauxe da, kantu bat entzungo duguna, Choose Love, aukeratu amodioa. Kantu bat 2005ean Ringok grabatu zuena, lehenengo aldiz, eta orain emon dio tratamentu barria kantu honi, nola bai Rhythm and Blues eta apur bat psikodelia kutsu txikitsu batekin dago eginda, eta laguntzailea handia du abotsarekin, ahotsarekin Saint Vincent goitizenekoa Andrasko abeslaria, Annie Clark abeslaria kantu egia Saint Vincent da, haundienetakoa azkenengo hamarkadan agertu direzen artean. Hemen Ringo Starri laguntzen.

Bueno, ba, hausi izin da dana, gure, ba, ikasturte honetan gure azkenengo soinu gelan Ringo Starr, eta batez ere Paul McCartneyren disko berriarekin egon gara. Bueno, bueltan, udaren bueltan, iraian edo, lehenengoko irratzaioa, badut, pentsaute, izingo da Joni Mitchell estatu batuetako, bueno, Kanadako, beto esan da, kantari kantu egilaren kantutegi haundie, bere kanturik eta honenak beste artista batzuk asko gazteagoak egindako bertsioekin. Hori izango da gure datorren soinu gela udaren ostean. Agur!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info, info, info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

The Hateful Eight filmerako Ennio Morriconek konposatutako soinu banda, normalean beste western filmetarako Morriconek egin ohi izan duena gandik urrun geratzen da. Bidean, trompeta mariatxiak eta gainontzeko soinu mexikarrak galdu egin dira. Datozen minutuak soinu haiek aldarrikatzeko erabiliko ditugu. Hauek Los Angeleskoak dira. Euren izena The Lonely Wild. Abestiaren aberriz, Snow, elurra.

Brooklynetik atera eta gero, Los Angelesen ere finkatuta dago John DeRosa. Bera kaleratutako azken diskaren izena Black Halo da. Bertan topatuko duzue When Daddy Took the Treehouse, The Magnetic Fields taldeko Stephen Merrittekin elkarlean idatzitako kanta eta Karina Raun lagun izan duen emakume estarria. Gogoratu izena, John DeRosa.

0: Gitarra eta trompeta soinu gehiago, Sacré-Cœur taldearen Delon diskan. Hau, Bendigo deitzen da.
1: Oye, viejo, ¿qué tiempo va a ser hoy, eh?
2: Veamos, lloverá intensamente.

Orain aspaldiko partez? Jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, gaurkoan Morricone eta Western soinuak saioan lagun eduki ditugula aprobetxatuz, ildo beretik jarraitzen lagako digun talde baten kontzertua gomendatuko dizuet. Badira pare bat urte Corizonas taldea, hau da Los Coronas eta Arizona Baby talden arteko elkarteak ez duela ezer sortzen. Antzaz, diska berria aurten kaleratuko dute. Baina aurretik Donostian izango ditugu Music Box festivalaren barne. Oraingoan antolakuntzak erabakitako estenatokia Donostiako Bilbao Plaza izango da. Hau guztia bihar larun batean urtarrilako 23 izango dituenean eta gaueko 10etan hasita. Nik euren lan berria noiz kaleratu itxaron arte The News Today hartako abesti batekin agur izango dizuet. Aurretik hori bai gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika ona asko entzun. Corizonas eta El Rancho abestia. Agur.

0: Irratiña.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
2: Asteartero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
2: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
2: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
2: Critical blues.
1: Time to roots.
2: Loritu.
1: Azken moikanoa.
2: Bon vivant.
1: Mir.
3: Raixurratia. Dios! Slow for me.
4: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

Nire kasuan kantuarena txiki-txikitatik, 7 urtetan hasi nintzen kantari errenderiako, errenderiko umeen abesbatza batean, eta aurro mantendu nintzen, 23 urteak arte, gero ja kantu ikasketak egin nituen, atzerrira Italiara joan nintzen ere bai, eta bueno, beti danik, txiki-txikitatik beti kantuaren munduan sartuta nago.

Bueno, pianoa da nire instrumentoa, urte askotan jamon organoa, jonun ere, jiratan eta gaztetan sintetizadoreak, berbenak egiten itun, iparraldeko mintxoriak taldearekin, baino nire instrumentoa pianoa da.

Nik esango nuke gehien bat zure ahotsak nolabait mugatzen duela nun mugitu behar dezun. Gero noski zu egokitu zaitezke, baina ahotsak esaten dizu nun mugitu behar zaren. Nire kasoan mezzosopranoaren arloan, orduan hor badut nire registroa, eta hor mugitu behar naiz, eta aukeratu behar dut zer abestu dezakedan, eta zer ez.

jaiotzez den gauza bat da, ez? Altuak, basuak, begiurdina, begibeltza ditugun bezala, ahotsa ere jaiotzez datorkigu. Orduan, hori nahiko azkar ikusten da, zure ahotsa nolakoa den, eta hori errespetatu behar da.

0: Lida genero klasikoko subgenero bat edo, esan dezagun, kantu soilak dira, laburrak, nun ez dago virtuosismorik, ez hautsaren partetik, ez pianoren partetik, eta nahiko lirikoak ere, poesia dute, eta hori ze dala esango nuke, ez dakite Maite ados dago.
1: Niekin? Bai, noski, Lied alemanezko hitz bat da, eta abestia esan nahi du. Joserrak oso ondo esan duen bezala normalean, abestian, ba, testuak dauka izugarrizko garrantzia, eta musika dago tekstuaren gainean jarrita edo, ez, bat egin behar dute biok, ez, hizkuntza berri bat, eta normalean, salbuespenak noski badaude eta ez gutxi, virtuosismo aldetik, ba, mugatuago da. Ezer, ez da inbeste ahotsaren luzimendua edo pianoaren luzimendua, baizik eta atmosfera bat sortzea, eta kamarako musika egitea pianista eta hotsaren artean, eta orduan tekstuak dauka lehentasuna ere bai, orduan horregatikan virtuosismo bokala edo bigarren plano batean geratzen da, normalean.

Bueno, ni nahi nun hor genero hortan sartzea, kasu hontan, eta ezagutzen nun Maitaren izena, pertsonalki ez, behatu ginen, itzein genuen, azaldu nizkion proiektuaren nondi norakoak, eta hasi ginen, entzabiatzen, jakin gabe bukatuko genuen elkarrekin edo, baina lehenengo momentutik ondo moldatu ginen, eta bai, eta hemen gaude.

poeta hauen testu zoragarriekin Joserrak egin du lan bikaina, musika jarri die, eta gure lana, edo nire lana bentsat izan du da, alik eta hoberen agertzea lan hori eta nire ahotsa haien zerbitzuan jartzea. Eta gure elkarlanan ikustet oso polita eta interesgarria izan dela, eta nire partitik esan dezakedena da, benetako luxua dela abestea konposagilea aldamenean daukazula. Ze hori ez da sortatzen, ez? Schubert edo Schumann abesten edo Mozart abesten nangoenean, gogoa badut galdetzeko, baina ez diat erantzuten. Aldiz aldamenean eukitzea, ba hori ez da egunero gertatzen.

Poetak dira Jose Luis Zabala, Mariluz Esteban, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediaga. Eta, bueno, hautaketa izan zen pixkanaka jo nintzen. Lehenengo liburua izan zen Juan Luis Zabalaren mina hartzeko ere, eta hor ja atea ireki zen, eta gero Josu Goikok Euska Erratiko faktorian egiten zuen poesiarekin lotutako mini irratsaio bat entzuten nun, eta hor poeta asko zeuden, eta handik pistak atean nintzen.

Nik euskeraz dexente abesten dut, agian esan dezakedana da, euskal abesti asko, edo ezagunak direnak testua popularra direla, ezta? Kasu honetan ez, kasu honetan daukagu poesia heldu bat eta oso interesgarria, ezta? Orduan, agian diferentzia hor egondu da, ez? Ez dala mundu guztiak edo ezagutu dezaken testua eta denok abesten duguna popularra delako, baizik eta poesia zaindua dela eta hori izan du da lan oso interesgarria eta baita ere, ba, Schumann, Schubert edo horrelako konposagileen melodiak abesten ditugunean ditugun testua bezalakoa, ez Goethen testuak edo Victor Hugo ditugunak edo, ez? Ba, horrelako lan bikaina izan du dela kasu honetan eta hori euskal musika eginez, oso interesgarria benetan.

Bai, lehenengo gauza zan doinua. Osea, nola ze doinu jarri letra horiei. Hori izan zan lehenengo gauza, gero piano bat asmatu, eta hirugarren eta azken fasea izan zan entseguak. Eta entseguetan gauza desente aldatu genitun. Ba, tempo batzuk, pizaren bat, eta, bueno, gauza bada, zu etxean bakarrik ahotsa imaginatzea, eta gero Maiteren ahotsa hor bi metrora entzutea. Orduan, impresioa guztiz ezberdina da, ezta? Eta, bueno, hirugarren fase hortan, entseguetan gauza batzuk mugitu genitun, ba, elkarren ondoan ondo aritzeko.

partiturak konposatu ondoren egin ditun, berari pasatzeko eta horren gainean entzeratzeko. Eta, bueno, konposatzeakoan buruz. Eta behin prozesu guztia bukatuta, ja diskoa prestatzean, orduan ja berriro ikasi nitun 50 lied buruz, eta bain, bai, partiturari gabe jotzen dut.

0: Ba, egia esan ez da, momentu komplikatorik egon. Ez dut horreitzen zenba denbora izan duden, baina, bueno, astero egiten genuen ensaiotxo bat, diska bai. Iritsi arte, ez da diska grabatu genuen.
1: Bostila bete utzi gora gara?
0: Hori da. Bostila bete, astean behin, ama bostean behin, ensaiotxo bat egiten, poliki, lasaitasun osoz, diska grabatu genuen arte.

Ba, izenburua Liz kuadernua da. Eta, bueno, haintxe atera da, argitaratu da, eta hemendik aurrera, ba, kontzertu gehiago egitea espero dugu. Eta, bueno, poetak batzuk esate dute ez dakatela ohitura genero hau entzuteko, eta arraro xamar egiten zaiela, eta normala da, baina gustora hartu dute. Haiek ja idatzita zeukaten lan bat, ba, berriro, bigarren bizitza bat dela, esango genuke.

0: kontzertuak sortzea eta musika hau ba eskaintzea. Hori da nire esperantza bintzat.
1: Hori da bai, hori da.
2: Radio Cultura

0: www.radiokultura.eus.
1: Radio Kultura. .eus.
2: Gernika ez da bakarrik bombardaketa edo Picassoren margoa. Okupatzaile nazien gandik, Frantzia askatzen laguntzen agertu zen Gernika. Gernika batailoa hain zuzen. 2025ko maiatzaren 8an, 80 urte bete ziren munduko bigarren gerla bururatu zela. Horren kadietarat, Frank Dolosor, Sempertar kazetariak, Gernika batailoa, askatasunaren ametsa, liburua plazaratu du Pamiela argitaletxearekin. Hirugarren parte honetan, Frank Dolosorek liburu honen kadietarat izan dituen bizipen harrigarriak kontatzen dizkigu.
3: Carmenek bazakien anaia bazuela, da Guillermok. Da, gero bizi osua egin dute eta 70 urte pasa dire bena. Egu berriz, edo jaunen hartze bat badelarik, edo egiko bestak, biltzen dire laupa bortza nahiak bena markatu gu hemen sei ginen. Hori ez duzu sekulan anzten, ez da anzten al. Egunon deneri, ni Franko Dolosor naiz, Sempertarra, kazetaria, istantian ogoita amagurte, zaletasun, lanbide, zaletasun untan ari naizela, eta gara jauetan eskual telebistan, eta gero gauza gehiago ere egiten dut, eta idazten ere, eta bertziak bertze, Gernika Bataioiari buruzko liburua, beraz Gernika Bataioia askatasunaren ametsa argitaratu berri dut, Pamiela argitaletxearen eskutik, hau, liburu historikoa da, baina aktualitatearekin lotua, bete-betean. Eta, adibidez, ikusten dugu eskuin mutu jakora ari dela denetan, hemen berian, udalegi untan berian, eta ondokoetan ere bai, eta hor iduritzen zaik asetalariek guk beti berdituko bakarrik gertaerak aipatu eta hortan mugatu, baina badugu ere ardura bat zenbait balore edatzeko. Dendenak ez ditut aipatuko, baina hoietako bat hori da, ala ere erakustea ze irrisku izaten alden, eskuin muturrak indar gehiago edo aginte hartzen balin badu, zeren batzuek erraten dute, baina hemen berian, ez du sekulan entxeiatu, ha ez? Ba, liburu untan badire, ez dakitzen bat. Baduzu Hitler, baduzu Iberne Garai, baduzu Vichy, baduzu Franco, baduzu Mussolini, ez du sekulan entxeiatu, ez da inaspaldiko

behar bada, behar dire gauzak ongi kukatu, zergatik bertze republikak ez dute lagundu eskualduneri, baina munduko bigarren gerla, sarraskia izan zen, 60 milioi hil, eta momentu hortan Hitlerrek bere buruaz bertze egiten duelarik, Mussolini hil zen, Roosevelt ere hil zen da nahi gabe, eta diplomazia lanak, jaurlaritzak eta agirre lehendakariak Rooseveltekin zituzten, baina itun idatzirik gabe, eta Roosevelt hil zen dela, Trumanek hartzen du segida, hoi are antikomunistagoa da, eta Frankoren alternatiba zein zen. Eta momentu hortan bukatzen da nazismoaren kontrako borroka, eta hasten da gerla hotza. Eta orduan pentsatu zuten hobezela gauzak ustea zien bezala. Eta hori izan zen. Garria da, ikustea komunistak ere bazirela, eta jeltzaleak hor buru, pentsa, nolako fedea zuten orduan, eta bertziak anarkistak, eta gudariak berak lurperatzeko, gehienak gurutze batekin dira, baina ondo-ondoan dituzu musulmanak, eta batzu anarkistak zienak, bezieten gurutze bat emanen, eta ondoan dire, bakotxak, hola, errespetu bat, gaurko egunean, ez dena baitezpa ikusten, eta gero bazen ere, eta hori biziki edera da, Jose Antonio Agirre lehendakaria jeltzalea biztan da, eta kepa ordoki, eskoa bertzale ekin zakoa, eta antimilitarista bera. Beira, azkenean zenbat gerlatan parte hartu behar izan duen bortxaz, 1000 aldiz posible zuen hiltzea, eta hor zen, eta bi gizonen artean, eta hori zen azkenean itza-itz edo desberdinak gara. Eta zinportatu, desberdinak izatea. Zalarik aktualitatea dela liburu hortan, zeren iduitzen aldu, guai ze ari gara aipatzen. Liburu historikoa? Ez. Ari gara gure familien historia aipatzen. Eta hemenen dituz betiko adibideak, Aretzigini zerruk bitiokalaria nok ez du ezagutzen Aregon Baionen ibilitakoa. Beraitatxi izan zen gudaria bataioi hortan, eta arek eman zuen ikurina azken bunkerra irabazi zutelarik Puente de Graven, bortzi hil izan ziren eta 17 zauritu, Aretzigini zen eta Txiberataja, Carlos Eginiz. Mixintxo Bilbao, pilotaria, nok ez du ezagutzen, bera itatxi, antzen. Juan Martínez de Irujo, pilotaria, bere amaren osaba, ziraukikoa, Nafarra beraz, benan, parte hartu zuen, han, Kepa Arrizabalaga futbolari ondarrutarra beraitatxe ere, eta bertze frango, guk edabideetan aipatzen ez ditugunak, baina horiek ere, balore berberekin lan egin zutena. Gero bertze bat, ere nahi dut aipatu, Mikele Baltza, eta arek egin dauta, Sarritza, itzaurrea, eta bere aita izan zen Jaurlaritza eta Gernika bataioiaren arteko bitartekaria. Eta orduan, badakigu Mikelek nolako engaiamendua konpromisoa duen gure herriarekin, gure komunitatearekin, baina zergatik, Gernika bataioia aur denboratik baitaki zer den eta badaki zer den garrantzia eta ez du aipatzen nik geroztik ikasi dituz gauza horiek, baina arek bizi izan du betitik eta uste duz unza dela, nola egan nire bilbidean, nire liburu batean bederen, Mikele Baltzaren sahitza izatea eta hori da. Gure familiak zain daude, da neri gertatu zait afera horrekin, gaiunekin, Gernika bataioiarekin, nire bizi profesionalean gertatu zaidan gauzarik haundiena. Ari ginelarik dokumentela filmatzen, Mujika Arrizabalaga familiak Donostiatik deitu gintuen, errazue, Antxon Mujika aipatzen duzue, gure anaia zen, meekuk ez dakigun ze gertatu zitzaion. Badakigu bere izena idatzia dela Hendaiako Ilen oroitarrian, Kepa Ordokik egin baizuen, hori argina baizen ere geru, gerlain onotik. Eta Mujikak erraten daut, guk izan genuen gutun bat 1944an Frantziako gobernuak edo
Zutuko guratzen zen ministeriok edo, gutun bat igorri zaukuten, eganez, Antonio Mujika Arrizabalaga, hiltzen Frantzian 48, eta geuztik ez dugu deus setasunik jakin.

Jende hainiz harrituko da, garen dute eta zetako ez dute miatu. Menan fako agintean zen, horiek, narratzazari datean gu soldadua ginen, baina han desertoreak ziren, edo etxaiak, edo ez dakitze itzerran behar zen, baina ezin zuten itzuli, eta itzultzen bazien, eta guk orduan jakin ginuen, gainera biziki bitxia da, gauzak nola diren, Aitor Estebanek, jakin zuelarik dokumentala egiten ginebela, galdetu zaukun, zuek badakizue gudariak non dauden ehortziak, da ez, ari naiz bilatzen. Enik badakitzen nire kabuz egin adut ikerketa. Errantzigun, nun ziren, erretoko kanposantuan. Da joan ginen, da abai, ala da. Da gu izan ginen han, igande batez, eta igande arratxean izaten dut deia Donostiatik, eta erraten diet, baina hori ez da posible, nik orain txet jakinduta han nintzen, zuek ez dakizue, astelenian berian, banoa Donostiarat, banoa. Han ziren, Anton sortua zen 25ean, Guillermo pixka bat geroxo eta Carmen 29ean, eta bertzean nahiak zenduak ziren, baina hor ziren bere alabak. Denak negarrez. Erranien behira, zuen anaia hil zen gerlaren lehen egunean. 25ko apirilaren 14an, mina bat zapaldu zuen, zapartatu zen, eta Anberian hil zen, bertze batekin, eta egoera beziki komplikatu da izan biztan da gerla, Anberian ehorzi zituzten. Hori, 25ko deitzen den, eta gerla ere mun batean. Camp de Prats ondoan. Eta bi urte geroago, 27an, eraman zituzten Lesparrerat, ondoko herria, Lespar, Medok. Eta hori dokumentatua da, badira argazkiak, orduko prefetak egin zuen zeremonia, antzen ere kepa orduki, ikurriñekin, Leizaola lendakaria ere, eta gudariak eta antziren. Gero noizbait eraman zituzten retorat, reto erritxiki bat da, Roaian eta Zentartean, Charente Maritime, orduan ur zeraren bertzaldean. Eta erranien, olata behirazue, anintzen atzo, anintzen telefonean ditut hilobiaren argazkiak eta erakusten dauzuet, ola, me hor zien menen negar batean, tan ikaragarria da hori, eta handik denbora batera, koro mugika, eraman zuen Carmen, izeba, arat. Eraman zuten lore sorta eman, eta Carmenek hilobi gainean, eran zuen loreak eman, Antxon, pastu dire 70 urte, baina hemen naiz. Hori ikaragarria da. Beti erraten dut, hori aktualitatea da, ez da orduko historia, hori da guai gertatua, eta hori da gure familien historia, eta hemen badugu oinu, ez dugu egun guziz aipatzen, ez baita aipatzen aldezak ezagertik, baina hemen badugu familia asko, zain dagoena, ze gertatu zaien, beren zen nideri. Ten zuten ditugularik oiek, erraten, guari garela beti, bazterrak, nasten, ez dakitzer, badakitzer, entzuten ditugu, hor daude, badutzuze ordezkaritza. Nik erantzuten diat, eh? Baina, zuek badakizue, aita txita amatxi, anaia eta nun dituzuen hilobureatua, zuek badakizue, badituzue familiako doegiko, panteoiak edo hilobiak, ebe guk ez dakigu, denak.

Neri historia horrek biziki ukitzen nau, zeren aitatxe eta amatxeren iruan aia hil ziren hemen, oraineko aldean agitzen dira horien zutean, baina gu bezala bekasik denak. Urruñan tazka inantasen peren eta erri guzietan, namaskida eskuin tazka denak ez, baina frango, nok ez du izan hil bat bere familian. Eta hori da hemen gertatua, eta orduan uste dut historiatik edo aktualitatetik haratago goazela ere, egan nahi dut hemen denetik gertatu da familietan, eta hori da argitan eman nahi duguna.

0: Bon, behar bada luze dire gure solasak eta iduritu hemen, behinan ez, hori gazte erizuzendua da, guk gurea egina bezala da. Baina ondotik etortzen diena, zeri buruz doa mundua, zeri buruz doa Euskal Herria, eta hortan kokatzen dut ere, begirazoa zu ezer izaten aldean, eta ze saiesten, ze ekidin daiteken, zeren nik ez dut gogorik, semeak ogoi urte beteko ditu izten dian. Baina hobartzen zarete, Antxon Mujikak ez zituen ogoi urteak beteak oraindik. Ari gara, gizonak hil direla, emaztean sofrimendua. Ama batek duen, name, ama batek galtzen duelarik semea, alaba hori da izaten alden eta zauririk handiena. Ta hemen zonbat aldiz ez da gertatu. Carmenek bazakien anaia bazuela, eta Guillermok. Da, gero bizi osua egin dute eta 70 urte pasa dire, baina egu behiz, edo jaun hartze bat badelarik, edo egiko bestak, biltzen dire laupa bortzan nahiak, baina markatu gu hemen seginen. Hori ez duzu sekulan anzten, ez da anzten al. Ta hori da gazteeri erran nahi niekena, baina simpleki, bon, gero egiten ditugu solas biziki seriosak eta gero egiten ditugu bazkariak ere gure artean, eta ez bain gauza horiek aipatuta, ez da ere jendea aspertu edo aspertu behar. Baina begiratzea zer den eta bereziki orain ikusten delarik do arrisku guzi horien banalizazioa, hori baita, azkenean, eta legatzea, hortan da. Nik atebegi txiki bat bertzerik ena, izea fera guziuntan, jende gehiago kere landu dute, gai hori Iñaki Fernandezek, Jean-Claude Larrondek, Mikel Alvarez, Rodriguezek, eta bertzea initzek ere, eta segitzea aintzina, gisa uziz bakotxak badaki erriuntan ze egiten duen, eta nire ekarpena hori izanen da, eta uste dut aski argi eta jakina dela, nik maite ditudan gaiak zoin diren, eskualegia bere osotasunean, gaskoieraren inguruko gauzak, ez ditxu kantaria ere, eta Gernika bat aioia, bon, bada bertzerik egia erran ze pena egun bakarrean oita laboren baizik ez izatea, ze pena.
1: Radio Kultura .eus.

arratsaldeon entzule maiteok. Hemen gara beste behin ere, azte azkenero lez. Arratsaldeko 8ak dira, ba, zuzenean entzuten ari zareten antzat Alabedi irrati honetan. Eta ba, Euskal Herriko beste txokotan nahi, arrosa sarearen bitartez entzuten gaituzten entzat, ba, delako ordua delarik ere, ba, ongi etorriak.

0: eta hor pezeraren bestaldean heltzen ari zaizkigu ba bertxoko kideak eta bueno kaixo ere esango diet beraiei kaixo gauza
1: arratsaldeon pontxo
0: arratsaldeon
1: hemen batea zabalikia bateren bagiago etoriko dakizu
2: hauek ireza inoiz jakiten eta
1: beitu bat horbeste bat kiepski
0: bai.
1: Arratsaldeon
2: arratsaldeon kiepski
1: arratsaldeon
0: arratsaldeon kiepski badakizu beti ere berandu euskaldun onak bezala.
1: Bai, eta gainera bertsolaritza gustatzen zaiena. Bueno, hiek heltzen dira beti berandu.
0: Bai, bai, beranduen.
3: Nere gustatzen zaio bertsolaritza?
1: Ah, guri ez.
0: Guri ez. Baina bueno, gaur ba bertsoaz eta beste hainbat gauzetaz arituko gara. Ba, gure programa
3: bete betean.
1: Eta az gaitezen gure sekzio izarrarekin,
3: sekzio estrelearekin.
0: Hasi gaitezen ba.

0: Hecho Noticia.
1: Erantzun beroa jaso du eskolartekoak, leia apalduekin da eta 15-18 urte bitartekoek bakarrik arko dute epai aurrean kantatu. Saria negu barnetegi batera joatea izango da, diotenez 15 urtetik berako bertsolari frikiek neurriak hartu dituzte jadanik eta baliteke txapelketa klandestinoak antolatzea, 20-tik iragarri duten bezala.
2: Extra, extra, Pontxok liburu bat argitaratu du. Bertsolaristikoki unibertsala. Gero emango dizuegu honen berri, saioa zehar.
3: Bertxo bat gehiago ez, fundazioak agerraldia egin du erbesteratutako tunoekin batera. Gutxinaka, gutxinaka Euskal Herriera itzultzen hasiko direla esan dute. Bandurria eta mandolinei sokak aldatu eta atzazkaleak luze dauzkate. Datorren urterako Euskal Herriko tuno txapelketa egingo dutela iragarri dute.

0: Alberto Jiménez, PSN, Partido Socialista de Nafarroa, Nafarroako Alderdi Sozialistako burkideak aldarrikatu du. Gertatzen dena gertatzen dela, urrengo Euskal Herriko bertsolari txapelketara aurkeztuko dela. Berdin da, usten dioten edo ez. Hala ere, bere amari esan omen diote arraindegian, bertsolari batzuk bildukoak direla. Eta azkenean, Roberto Jiménezek esan du, ez duela erabakiko. Baina bertso bat gehiago ez fundazioak esaten diona egingo duela.
1: Eta ez dator, ez dator, ez dator.
0: Ez dator?
1: Ez. Gaur ez dator, Bizkaiko notizie.
2: Ez datorrela, Bizkaialdeko notizie. Badakizue lagunek, Bizkaialdetik edurre emanda uriela eta hemen bere guzkize urten da, baina ez da heldu Urkiolako portuen...
1: Ganera.
2: Ganera.
1: Ganera.
0: Emilean begiratuz gero, antxe ikusiko dugu, baina jaku okurridu eta hemen gatoz.
1: Eta bide batez, arratsaldeon Izkirovski azkire, jeba.
3: Entzun gaiak.

0: bai, arratsaldean.
1: Rock and roll joinekin batera etorri dena.
2: Bai, zer esan duzu, Izkirovski, Izkirovski, zer da, Joni Sartagin krimearrez.
1: Bai.
0: Bai, barkatu, barkatu, Joni. Ez, mikro oraindik ez dizu jarrita. Arratsaldean.
1: Arratsaldean, bai.
0: Arratsaldean,
2: bai. Zerako abotza.
1: Zerako abotza, tenorea.
2: Tenorea berando.
1: Tenorea berando.
0: Bai, bai. Faltan botatzen genuen,
2: tenedorea.
0: Joni. Eta horregatik Jonik esango digu gaurko programan zer eukiko dugun.
1: Ba, sorpresas betea beti bezala, eta entzungaikin bazteko, ba, kuadri nola ez, kuadri artekoari men egingo diogu, eta ze saio hartuko dugu.
3: Ba, Markitos ensaioa, ez?
0: Markitos ensaioa saldu ondoan, eta Izarrako saioa, okerrez banago.
1: Bai, hori. Eta bertxoka, bertxo zer dago txapelketa
3: hori? Bertxokaka...
0: Bertxo boikoteatu.
1: Ba, bertxo boikoteatu. Bertxo boikoteatu. Bere hartu ditugu argur batzuk.
2: Gaur eki dugu azken orduko notizia bat. Aina azken ordukoa esen eta ez dugun sartu...
3: Bertxo
2: notizietan. Bagenekin aurretik baina hartu zaigu. Gaur gure boikotak azkenean eukidu ondoriorik. Sortzi terdietan hasiko da. Bertxokatu.
0: Sortzi terdietan?
2: Beste bizaio eta bederatzeter aldatuko dute.
0: Eta zer dela eta ordu erdiko atzerapen hori?
1: Joder, zer dela eta?
3: Hori entzute maldin badu euskaraz ezakien.
1: Zer dela petio?
0: Bueno, bai, niri asko gustatzen zaiz zer dela eta esatea, eta berriro ere esango dut. Baina zergatik aldaketa hori?
2: Ba, ezin izan dugu konfirmatu, baina Roberto Jimenezek esan digu... gure gatik dela, gure boikotak frituak eman ditu. Onartu behar duzu, Pontxo.
3: Eta onartu behar dute, ba, bertxolaristikoki, unibertsalki ere, ba, korronte berri bat sortu bat dela dagoeneko, eta ez diona balengo gauzei begiratzen.
0: Bai, gauza korrela, ba, bertxokatuk ere ez dio gauza oso normalei begiratzen askotan.
3: Ez delako gauza.
0: Eta pasadan astean, Garrasiko saioan, ba... Kuriosidadea teuki genuen, bertxolari bat, Jota kantatzen. Entzungo dugu?
3: Jota baina horrela nekatuta edo?
0: Ez Jota, ez Jotak, Jotak.
3: Ah, Jota.
0: Jotak ke ez, baina Jotak, Jota naparrak.
2: Jota kabesten.
3: Ah, hori dira alfabeto
2: betrak. Nik bakarrik L-ak.
1: Jota.
0: Entzungo dugu edo ez.
2: Bale, bale, bale. Arrekatu, pentsa.
0: Ez baduzu entzun nahi, ez dugu jarriko, eh?
2: Bueno, zu jarri eta ez dugu entzun nahi gu joango gara estudiotik.
0: Perfecto. Entzun ez azua.

0: Nik uste fantasitzaiola bertxokatu kutsi kalean denez, ba, kutsin txin, kutsin txin, kutsin txin, kutsin txin.
1: Kutsin txin, txin txin, edo kutsin txin topa.
2: Edo kutsin txin txin.
0: Kutsin txin txin, kutsin txin, kutsin txin txin, kutsin txin txin.
1: Horrezitua dauka, baina kutsin txin, kutsin txin.
3: Txin zer da, letra? Txikitako ABC, txe, ez ara.
0: Ba, egita gero jota.
2: ABC, txin. Txin, txin, txin, txin, nire gara banekien.
0: Txin, txin, mao, mao, txin.
2: Txau, txau, mao, txin, txibirin, txin, txin,
3: txin, txin.
2: Txau, txau, mao, txin. Gong, gong, txina, gong, gong.
3: Txina.
2: Gong, gong.
3: Txina.
2: Gong, gong.
3: Mao,
2: txin. Txin, txin, txin, txau, txau, mao, txin, txibirin, txin, txin, txin, txin, txin, txau, txau, mao, txin, baina, bueno. Ya chiquita tiene que Maori agure
3: esa. Maori en funera de coa, bestia.
2: Seguro.
3: Y castor a público sin quiña.
2: Vale.
3: Adoctrina tu mente esta.
2: Vale,
3: bueno. De ereduco ir a castor.
2: Hola, Jesús.

0: eta nora joango gara orain.
1: Eta ki Johnny esango dugu.
2: Hey Johnny, nora joango gara, mutxilla.
1: Eta ki zu esan egon erredakzioan, eman ditugu papela, hor daukazu.
2: Ba, ni joango nintzake Izar araño, ez? Izar, entzun gaien sekzio Izar honekin.
0: Izarra?
1: Bai. Sekzioa Izarra da, bertxo notiziak, diapositiak.
0: Vale, ba, Izarra joango gara.

0: txerto. Gaur martxoaren 8a data, badago zer esateko. Lan handia daukagu aurretik, berdintasuna lortzeko. Gizon ta emakumeen gainetik, pertsona hutsak sentitzeko. Gizon ta emakumeen gainetik, pertsona hutsak sentitzeko.
1: Apirileak bosta gurenen, kuadri artikoaren jaia. Goizean poteoak, bazkaria plazan, denok puntuka. Gibel urdinek kontzertua, eta bertxopunk. Ni ere banoa.
2: Arabako bertxo kuadri artikoa. Info guztia, bertxosale.com/araba. Alabez irratiaren laguntzarekin.

0: hori izan zen Izarrako saioko agurra, Unai Mendibilek bota zuen agurra, izan ere martxoaren 8an izan zen saioa. Eta ba, bertan nortzuk ibili ziren kantuan, ni askorik ez, askotaz ez nintzen enteratu.
1: Izarra eta Amurrio. Zintzen. Izarra eta Amurrio funtzean. Ez dakit zer gehiago egiten nahi dira, zunpontxo. Osea, ez que batzutan ez ditut ulertzen, egiten dizkit keinuak, baina esaten dit, ba, ez esateko ezer, eta horretarako gai naiz, ez? Egoteko bi minutu ezer esan gabe, eta betzeko, baina ez da kontua. Hitz egin dezagur makroekonomiari buruz.
2: En 2007.
3: Torturados en dependencias policiales. Petición de 48 años de cárcel basada exclusivamente en declaraciones hechas bajo tortura.
2: No a la tortura, no a los juicios políticos.

0: Eta jarraian, ba, bertxokatura bultatuko gara. Izan ere, bueno, ba, gaur pizkat gehiago sartuko ditugu gure irratsaioan, ba, errespetatu egin gaituzterako, behar den bezala. Eta, tira, ba, entzungo dugu Iker Pastor, bertxolari zaldun doarra.
1: Ba, nio beti bentzatu dutu nahi, deitzen zela.
0: Ah, bai? Goratzen zarete New York Times agertu zen Shepherd eta zera hori unairen inguruan, duela urte batzuk. Bueno, ba, bertara joango gara eta martxoaren hiruari buruz arituko da.

0: que zarata, azken aldian zarata kentzuten dituzu. Sentitzen alduzu guztia ez dela kasualitatea. Talera irten eta jendeak beldurra ematen dizu.
1: Bakatu bortua daukazu.
0: Ez dakizu zer egin.
2: Zer egin,
3: no? No, no, no!
4: Apurtu zure telebista eta entzun.

0: Bertxoko
1: Azte azkenero, zortzietatik bederatzietara
0: Bertxoko
1: Ala beri irratia.
2: Herrion borrokak iruteragoaz.
3: Aurtengoan, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Palestina, Sahara eta lehen aldiz
2: Aragoi Gaztela eta Paisos Katalans izango ditugu helmuga.
3: Izen emateko, martxoak 30 baino lehen, brigadak abildua askapena.org.
2: Zatoz gurekin, Herrion borrokak irutera.

0: Eta, bueno, ongi etorri, puntxo.
1: Bai, ongi etorri zuri, eskerrik asko niri tertulia honetara gonbidatzea gatik.
0: Eta, hain zuzen ere, bertsolaristikoki unibertsala da, liburuaren goiburu, izenburu edo ez dakiz erburu, ez?
1: Bai, alaxe da, hori okurritu zitzaidan, ez? Momentu luzido eta loriatxu batean, eta erabaki nuen, ba, hori izan behar zuela, izenburua, ez? Izan ere, bertsolaritzaren inguruan idatzitako testu lodi eta sendo bat da.
0: Niri esan didate, hau zure insomnioaren ondorioz idatzitako lan bat dela, egia da.
1: Izan daiteke horretatik egi pixka bat ere ukitzea.
0: Eta zuk zein multzutan sartuko zenuke literaturaren arloko, zein espazio multzu edo olako zutan sartuko zenuke zure, zure lana.
1: Ez fikziozko eleberri poetiko novela gaztiko ban sartuko nuke.
0: Azken aldian, bueno, Europa ekialdetik datorren korronte berriaren jarra.
1: Baina barkatu! Barkatu! Ni nator nire liburua hitz egitera!
0: Ah, bai, bai, bai, bai. Zure liburuak aurkibide ederra dauka.
1: Ni nire liburua hitz egitera etorri naiz!
0: Bueno, ba, horretarako hemen daukat Kievski. Kievski, idazle famatua. Galderarik ba, daukatzu, gaurkoan, gure lagunari egiteko.
2: Bai, niret daukat galderika bat, abere erantzun alduzun. Oso erreza da, zenbat kapitulo ditu?
3: Bost.
2: Ezkerrik asko.
0: Ezkerrik asko, ki lagunentzako Ebski eta, bueno, generatzeko.
2: Bai, ikasi nuen, Nevadako literatura unibertsitatean.
0: Ah, bai, ba.
2: Kasi nuen euskeraz eta literatura.
0: Ah, eta literaturan...
2: Eta galderak egiten, zer asignatura bazen galderak egitea euskeraz. Arabar Herriozako euskeran.
0: Eta Arabar Herriozako azentua ote dauka novela honek.
1: Nik nire liburuan zitze egitera etorri naiz! Nik nire liburuan zitze egitera etorri naiz!
0: Zira, ba, joni zartakinek egingo izu.
2: Eta idazliko hau.
0: Pontxo dauka izena.
2: Kaixo, Pontxo?
3: Kaixo.
2: Zenbat kapitulo ditu zure liburuak?
1: Esan dizut lehen nik nire liburua zitzegin nahi du.
2: Pues esan zenbat kapitulo ditu?
1: Bost!
2: Eta hasieratik hasita zenbat?
1: Bost!
2: Eta aurkibidea zer dago? Lehenengo herrian edo azkenen
1: dago? Ez dago!
2: Eta... Hori ez importantea da, eh? Hori literaturan dago beste ikasei bat, bat da Arabar Herriozako azentuarekin... Galderak egitea, eta bestea da, ea, aurkibidea jarri behar den lehenengo horrian edo azken horrian. Nekin jaiz ez dakit.
0: Eta bibliografia egiten, irakutsi alzizuten...
4: Erosemak, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Leartigol, Arkauetak, Vinilo Artin, Terranobako Salau, Mir, The Prowns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions... Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Piar y pegar. Bain, bain, bain, bain. Bibliografia con piar y pegar.
0: Eta tira, Joni Zartaginek, oraindik ez du hitzekin, zuke zer galdetuko zenioke orain ez dagoen idazle horri.
5: Eta bai, hakin hain nuke zelako tapak eta ze koloreko tapak dituen liburuak.
2: Zuke ere ikasi zenuen Nevadako Unibertsitatean, ez, inglesez?
0: Bai, baina nik uste dute ez duela egin Arabar Herriozako ikastaroa.
2: Ez que bi aukera zeuden, da DBH-en bezala fizika edo kimika edo mate erresa. Ba, zegoen, galderak egin Arabako Herriozako asentarekin edo Nevadako asentarekin.
5: Bat ni Nevadako hartu nuen.
2: Oso ondo egiten duzu, per cierto.
5: Nebatatz, nebaterez.
2: Nebaterez, da. Ez urkeraz.
0: Eta, bueno, bat irudi berriro ere bueltatu dela, Joni...

momentu lasai eta eder honekin gure tertulia has dezazuen. Telefonoa deseskegi inork esaitzaten deitu eta horrela jarraituko dugu bertxokorekin orain txarte.

0: Eta hemen gara berriro ere, zuekin egoteko gogoz, bidali ditugu tertuliano, sasi tertuliano horiek, etxera. Eta, bueno, ba, nik uste dut, badela kuadri artekoa hitz egiteko garaia, edo behintzat kuadri artekoa entzuteko garaia, ez? Eta Zalduondora joateko proposatzen duenik.
1: Ados.
0: Giro ona Zalduondokoa, ez, Joni?
2: Bai, hori, bidaren gindu zuen.
0: Horreindik ez zaizu nebadako azentua joan, edo.
1: Bai, eta kriston girua zegoen bertan, zegoen kriston zafarran.
2: Giroa.
1: Giroa.
2: Kriston giroa.
1: Giroa, trumaleta eta denetarrik zegoen. Eta zein entzungo dugu gaurko honetan?
0: Ba, Iker Pastor atzeko kantatzen entzungo dugu.
1: Ulala.
0: Eta, a ber, zer daukan Pastorrek esateko, bai. Entzun gaia.
3: Zubitzango zara aurrekoa, telefonoa joka duzu.
1: Artu telefonoa. Rein, rein, rein. Aba, Iker, ondo rapatzen zaitut? Oso ondo, beitu, eski deitzi dizut, ealdi guzun egin favoritxo bat. Eski presoen zenien aldeko kale jira bat antolatu dugu. Eta ea bestuko zenukeen. Bai, kainaren amabustean, zaudoko jaietan. Oso ondo. Jo, ba, eskerrik asko, eta, bueno, azto horretik ez badala lio gehiagi, ialdi duzun zubiatu beste zure bikotek idea, osea, zuta beste bat. Eta horrela bide batez etortzen zara berarekin kotxean. Bale. Ba, eskerrik asko.

Aizuik ere men lasainago, ez nauzu zukir, ez nauzu izorratuko. Patxarana ez dut hartu hemen, baina puruat dut erreko. Zurekin nik dut elkartasuna, eta dizut nik adieraziko. Kuadrillartoko, aurtengo kuadrillakoetan kantatzen.

Borrokaz gain ikernik baditu taizu amaika bertute. Baina ez ditut pasan nahi aizu soton amasei bat urte. Ezin dut esan, ezin dut joan ta ulertu zazu.

Naizta zure kotxe txikia ere ez dute frogatzat hartuko. Aitzaki bezala hartu dituzue hainbat truko. Naizta nere pazientziaren muga orain ez da gaindituko. Olako ekin

0: Zaldondotik, basaldo egingo dugu. Nora, Izarrara.
1: Adibidez.
2: Eta bertan entzungo dugu ba Unai Mendibil eta Asier Rubio uste dela.
3: Pasadan igandean Oskar sariak izan ziren. Eta Unai gonbidapen bat zenuen bi pertsonentzako. Baina azkenean ez zinen joan, zeren Asier zure ama esan zizun edo berarekin joan edo etzoaz.
4: Jaia izango nuen.

Beraz joan naizenuen festa botatzeko. Nik aukera baneukan gauz bat gorpuzteko, baina aserretu naiz batekoz besteko, nire azken aukera.

Ridículo aiteko, tralai, laralai, laralai, ridículo aiteko. Zu txikitatik zaude, nirekin zorretan. Orain ez dit ba utzi, haserre benetan. Ridikuloa ez du egin nahi horrelakoetan, bastante egiten duzu herriko feste.

gabe baina ozen. Joateko konbentzitzen, ez zaite zaiatzen. Oi ba, oin zaude zaiatzen.

0: Hortako joateko zu zaude saiatzen argi gera dadila esango dut hemen nik oi zu bai ikusi zaitut nik plazatan dantzatzen larai laralai laralai plazetan dantzatzen.
1: Aunirekin joateko lotxa du gordean, ez du nirekin joan nahi, ez du umorean, ezke

0: Eta orain, ba, boikot egiten digun txapelketa horretara joan aurretik, ba, bertxokatuz, arituko gara pixka batean, kontua da, amaitzen dagoela, da, jada, ez, Kipski?
1: Bai, kartela ikusten dut egunero taberna guztietan, baina ez nahi zinioiz fijatu.
0: Bai, dik, ez dakit, hau gaurko saio hau txapelarrin orain egiten ari den saio hori azkena den, edo... Aget,
1: finala dago gero, ez?
0: Bai, finala Gaztetxean, ez dakit zein egunetan.
1: Benetuko dut agendan,
0: agenda...
1: Urrengo astean, ez? Baina, esango dizuegu, denean, agendan, ez?
0: Bai, bai, bai, bai, ez daukat horren gezkarik, baina, bueno, ba, pixka bat, sola salditxo bat egitea gatik zen.
1: Ah. Dik jarriko nuke, ze, audio bat, ja...
0: Bai, ba...
1: Jarriko ditugu Jagoba eta Maia?
0: Bale, bai...
1: Zari izan den situazioa, zuk badakizu?
0: Bai, bai, egoera...
2: Situazioa?
0: Ideia... ideia kontrajarriaen jokoa edo egin zuten... Bai. Eta bati, bo... Jagobari... Ba, kapelak eta lorea... Kema, kapela bat eta...
2: Eta lore sorta bat, eman zioten?
0: Eman zizkioten...
1: Eta zein da ideia kontra jarria.
3: Nik uste holan...
1: Ze joko da hori.
2: Eta maiari katxi bat eman ziote, me bai, ez?
0: Bai, igual bai.
2: Eta nik uste nik ulertu nuena gauza da, jago bazela momentu horretan nola saltzaia dauden kaletik eta loreekin eta kapelekin. Eta maia izan zitekela barkatu...
0: Eroslea.
2: Bai, eroslea. Mozkorra.
1: Erosle potentziala.
2: Hori.
0: Aha, entzun dezago.
4: Maia nahi aldu.

0: bai lasainiaz noa zu hori kobratzera. Bestela erramua saldu egingo du.
1: Horrelako amaika nik etxean ditut.
0: Bai, lore.

0: Ni ere horrekiko naiz oso kritiko.
1: Ez duzu erabiltzen erran eta kitxo.
0: Bota egingo dut zuri agur betiko. Bueno, jada ez dago gupion arteko arazorik.
1: Ez duzula gaurkoan erteko besterik.
0: Bai tragoa zuk duzu ez dut eran.

0: Eta bekarioak egin dizkit lanak, eta kontatu dit, bertxokatu sariketako saio hau ez dela azkena, azken aurrekoa baizik, azkena datorren aste azkenean dela Izkora Tabernan. Eta
1: lortu behar dugu bederatzietan izatea.
2: Egingo dugu zerbait.
0: Eta finala, ostegun batean jokatuko da, Gaztetxean, eta ba, bertan ba, saio bakoizeko onena, momentuz
1: Ruben Sánchez,
0: Ruben Sánchez, Amaia Elizagoye,
3: Peyor Mazabal, eta Anela Baka.
0: Eta gaur sailkatzen dena,
2: gehi,
0: urrengo saioan sailkatzen dena.
1: Ezkerrik asko gauza, espaldiko, zer moduz,
2: oso ondo.
0: Eta, bueno, aurreko saioa bizi-bizi joan zen, argia joan zen tarte batez, bueno, ez zen argia joan, izan ere...
3: Ba, itzalaldia egon zen.
0: Itzalaldia egon zen, Garoñaren berritikieraren aurka. Edo, Garoña ez berzabaltzearen alde.
1: Bai, gaur esan du razoik, erabakia ez dela politikoa izanen, baizik eta teknikoa.
0: Ah,
1: bai. Gu teknikoki kontra gaude.
0: Bai, razoi jarriko nukeni Garoñako tekniko modu.
1: Bai,
0: tipo Homer Simpson edo... Sortarako izango da... Boto izauz.
1: Bor, gruarekin,
0: Bai, bai.
1: Ba, bueno, Fenguizarekin.
0: Bertxokatutik, bertxokaturarekin jarraituko dugu.
2: Bertxokaturarekin, bertxokaturarekin.
0: Eta aurreko saioko Laurak entzungo ditugu librean.
2: Nuz da Laura?
0: Ez, aurreko saioko Laurak entzungo ditugula librean. Eta gero esango dizugu nor sailkatu zen.
1: Bale.
4: Baina nahi alduzu nerekin.
0: Hau entzun dugu. Hau entzun dugu.
4: Alkolaren problema
0: baina.
4: Gaurko
0: hemen dago bestea.

0: apagoiarekin, apagoiarekin.
1: Bera txorradarekin ekin eta ekin.
2: Sartu beharko gara baiago barekin.
3: Txanoi atera nahi.

0: do. Eta pastor porroakin hortxe dago ziego.
1: Baten porratuta eta bestea susero.
2: Cesara Iturri.

0: Bueno, ta kamarero, jartzazula whisky, jartzazula whisky.
1: Nik edango dituta gaurko ontan noski.
2: Taneri albada jan, tane, eta neri albada Jack Daniels ba, Jack Daniels bere zigi.
3: Neie hoi gustatzen zait, benetan zehaz.

0: Da guztiak mozkorritxu people baiztera. Ze pintagin zaizkigun mutiak atera.
1: Tirante laranjekin dator.

0: Aste Santurako planak egiten ari hasi zara? Ba, jakin ezazu Gasteizen geratzen bazara euria ikusteko aukera handiak dituzula. 147,9koak hain zuzen ere.
1: Agenda.
2: Sexluzeko agenda hogar
0: hori sexio fantasma, ez? Deitu dezakegu ere, bai.
2: Bai, eguraldiari buruzko sexioa.
0: Bai.
2: 35 minutu.
0: Eguraldia da asentzoreko gaia, ez?
2: Bai, ni horregatik gotzen ez izkeinaretatik.
0: Eta tira, agendako sintoniare joka ari denez, ba, hemendik eta datorren astera bitarte, izango ditugu saioak, besteak beste, txapelarrin izango da datorren astean.
3: Ez, barkatu,
4: txapelarrin,
5: orain, jokatzen ari da...
0: Bertan kantuan iratian da, Xabi Goa, Aitor Salegi eta Oier Arbina, gai jartzailea, Zumai Olalde. Eta horixe, ba, duela gutxi hasiko ziren, beraz, oraindik ere, badaukazu denbora bertso saioaren zati bat ikusteko.
5: Eta entzuteko?
0: Gasteiztik, Gasteizen bat imaz egite.
2: Begartzen du, antolatzaileak Kutsiko tabernarien kartela. Harrapatu du, zentzako sorionak.
5: Eta larunbat honetan, Arabako bertso kuadrilla artekoak jarraitzen duenez, ba, bertso bazkaria egongo da Gasteizen. Bapateroak eta mendialdekoen artean, bazkal orduan, ordu bietan, Kukubarri elkartean.
2: Eta idatzizko talde bat egongo da.

0: datorren astean, asteazkenean hau ere, bertxoko ordu berdinean sortzire da naizkera da tabernan, Beñat Torres, Izar Mendigure, Iñaki Dena eta Jon Ruiz de Pinedo. Gai jartzen aitzide Ramirez, eta hori izango da, ba, bertxokatuko, lauga, ez, azkenengo kanporaketa, eta horrera batiko dira, ba, finalerako.
1: Azken txartela?
0: Txartel guztiak.
1: Azken bidaizaria.
0: Albori da.
1: Eta hori izan diote bidezaria peajeari. Cesari, hablando verdad.
2: Bidez txigorra izan berko.
3: Irunga nalzea peste, ziba jozea peste, aitena izan niki nizo atari hona horoz gaitin. Koko gaiz pastan, eta jo nikidan koto eba ito.

0: Eta, bueno, gorkoan denetik izan dugu kuadrilla artekoa, bertxokatu.
1: Bertxokatu, kuadrilla artekoa ere.
0: Bai, gero
1: kuadrilla. Gero jarri dugu.
0: Gero kuadrilla arteko.
2: Gero kuadrilla arteko gehiago.
3: Eta bertxokatu ere pizka bat bai, ez?
0: Ba, bueno, ara barra.
1: Elkarrizketak euk ditugu.
3: Eta kuadrilla arteko bai.
2: Eta bertxokatu.
1: Bai.
2: Eta agenda.
1: Agenda.
4: Agenda.
0: Eta agenda. Agenda nere bai
1: kontratu ginen beste gunean.
0: Itzaren itzaren nahi dugu gauza bat esan. Agenda nere gogoratuko dugu, ba gure irrati laguna den Arrozesareko Kakinzona Urretxuko irrati librea, ba bere urte urrena ospatzeko jaialdia ospatu dute, Herri Bazkaria eta egongo da, eta bertan, ba bueno, kontzertu ezberdinetaz gain bertso tabernen izango da.
1: Arun bat honetan?
0: Bai, amaretan Urretxuko gaztetxean.
1: Perfecto.
2: Gu han egongo gara.
0: Urretxuko tarrak.
2: Zuek? Ikusten bagaitu zu, eh? Esan... Hoppa!
1: Bertxoko, bertxoko!
0: Ba, hau izan da guztia.
2: Ba, eta horren astea azken
1: edarte. Beti ukatuko dugola gu garela bertxoko egiten dugunak.
0: Hori da, ez gara gu.

etorri entzuleak, astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Rosa sarean daukazuen entzun orduan.

Normalean tinari guen, tuareg taldea, lagun izaten dugu errota berri azten den bakoitzean. Gaur, gure saioko sintonian entzuteaz gain, beraien lan berrian entzuteko aukera izan dugu. Mali iparraldeko taldeak, gero eta artista gehiago egiten ari den bezala, crowdfundinga erabili du bere diska berria estatu batuetan grabatu eta zuzenean iri-ziri aurkezteko. Azkenik, Enmar deitu duten lana, Kaliforniako Joshua Tree basamortuan grabatzea lortu dute. Enmar diskan, aurreko Tasili diskan baino, Saharako blues garbi eta naturalagoa sortu dute. Orduan Wilco taldeko Nils Klein edo TV on the Radioko Tunde Odebinpe eta Kip Maloneren bezalako lankidetzak izan bazituzten, oraingoan Red Hot Chili Peppers taldeko gitarrista Josh Klinghoffer, Fats Kaplin violin jotzailea edo Matt Sweeney gitarrista eta ekoizlea bezalako artistak izan dituzte aldamenean. Ekar dezagun gurera Emar diskako beste tema bat. Aurrekoak Emaier izena bazuen, orain entzungo duguna imidiguan Aizik Din izenarekin bataiatu dute. Tinari Wen.

Dinari guen taldeari Enmar diska hau grabatu aurretik gogoratzen dio dan azken grabazioa, 2011 urtean Playing for Change bildumako bigarren diskarako grabatu zutena da. Murru Finji deitzen zen blues hartan munduko herri ezberdinetako musikariek hartu zuten parte. Gogora ekar dezagun aipatutako Murru Finji Blues Internazionala. Playing for Change Band.

asko eta asko izan dira Groove Inji honetan parte hartu duten musikariak. Esaterako, Tinari Guentu aregekin batera, hortxe izan dira El Niño Josele Almeriako gitarra jotzailea, Irumitsu Agatsuma, Txugaru Yamisen jotzaile japoniarra, Felipe Carmona, kolombiarra, Brasilgo Mestre Berinbau, Xadrajit, Senu eta Janardan indiarrak eta estatu batuetako Kev Mo eta Grandpa Elliot bluslariak. Eta azken honen musikarekin hain zuzen ere emango diogu jarraipena gaurko saioari. Grandpa Elliot Small, New Orleansko kaletan ibilitako blues abeslari eta harmonika jotzaile veteranoa da. 70 urte betetzear da eta glaukoma eritasunaren erruz guztiz itxu geratu zen 2005. Urtean. 2009 Sugar Sweet diska kaleratu zuen, bere barnean Ain't Nothing You Can Do, Dob Robbie eta Yusef Scotten abestia agertzen zen. Entzun dezagun ba, Grandpa Elliot.

New Orleans, Louisianako hiriburuan jarraituko dugu, azken aldian handik gerturatu zaigun musikari interesgarrienaren soinuekin lagunduta. Leila Makala. Emakume gazte honek jatorri haitiarra du. New Yorken jaio zen, baina denbora eman du New Orleansko tabernetatik eta auzo frantseseko kaleetatik txeloa jotzen. Berak, bakarka grabatzen, Barry Colored Songs, A Tribute to Langston Hughes, diskarekin egindu debuta. Izenburuak argi adierazten duen bezala, Leilak Langston Hughes poeta afroamerikarrari omenaldia egin nahi izan dio. Missouriko olerkariaren hitzak hartu eta musika jarri die. Louisiana eta Haitiko folk musika dira diskako ardatz nagusia. Messi Bonjerekin goza dezagun. Leila Makala.

Gaurko errota berri, New Orleans aldean darrai. Orain entzun duzuena, Dr. Michael White jazz klarinete jotzaile eta musikologoa izan da. Adventures in New Orleans Jazz 2, 2008.

Korrontzi taldea Tradizion 2.1 diskarekin Europa mailan jasotzen ari den arrakasta izugarria da. Esaterako, otsaila honetako World Music Charts Europe zerrendan seigarren posturaino heldu dira. Agus Barandiaranen taldeak, dakizuenez, mundu osoko musikarien parte hartzearekin osatu du diska. Perfumes de Musik abestian, izen berdineko Parisko Musika Festivala omendu nahi izan du. Eta alan horretan, Korrontzik, Siletenba, Timbagueko abesbatza izan du lagun. Entzun dezagun.

Azken garaietako bagabiga disketxearen aposturik internazionalena, dudarik gabe, Korrontziren Tradition 2.1 diska da. Diska Bilboko Transitory Resolution estudiotan nahaztua izan da, bi abesti kenduta. Bi abesti hoiek Madrilgo Casa Limonen, Salome Limonek nahaztu zituen, ondoren bere nebak, hau da Javier Limon ospetsuak, diska osoaren postproduzioaren ardura hartzeko. Madrilen nahaztutako bi kantak, Flamendango eta jarraian entzungo dugun La Full dira. Korrontzi.

Urrontziren La Fula besti honetan, Agus Barandiaranen Trikitrixaz gain, Jose Bargasen perkusioak eta Javier Limón beraren kitarra flamenkoa agertu dira. Azken honek ere, diska eta dokumentala estreinatu berri ditu. Asmo handiko lan honi eman dion izena Promesas de Tierra da. Bertan, Limonek Palestina, Israel, Jordania eta musikari espainolak elkarrekin jarri ditu musika sortzen. Diskako 8. pista entzungo dugu. Hemen Antonio Serrano ahosoinu jotzaile trebea guztien gainetik nabarmentzen da. Hombres de Fuego.

orain astero bezala, gomendatutako kontzertua zein den jakiteko unea heldu zaigu. Ba, asteburu honetarako musikari veterano baten emanaldia izango da nire proposamena. Javier Crae Madrildarrak larunbata honetan, otsailaren 8an Bilboko Arteria Campos Eliseo Santzokian abestuko du 8etatik aurrera. Han las 10 de últimas bere azken diska izan daiteke lan berriko kantak ziur eskainiko dizkigula. Beraz, ez galtzeko moduko kontzertua izango dugu. Entzun dezagun nolakoak diren 10 de últimas horretako abestien hitzak. Aurrera, cuando desperté, Javier Crae.

Gogoratu, Javier Crae, Bilboko Arteria Campos Eliseo Santzokian abestuko duela larunbatean 8:00 hasita. Gasteiztarrak pazientzia apur batekin martxoaren 15 arte itxaron dezakezue. Orduan, Jimmy Jazz aretoan emanaldia errepikatuko baitu. Bitartean, Kraeren beste kanta berri batekin agur izango dizuet urrengo astera arte. Aurretik hori bai gogoratu. Aliketa oberen bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat, Fuera de la Grey.

0: ante el que humillas la desnud. Yo insistiendo en mi rechazo, con mis amores del brazo, voy por mi calle de la cruz. Ya me voy hasta por hoy, guardo mi tirachinas. Me alejé de toda fe, ¿sabes por qué? Porque ese Dios es un pamplinas.
1: Radio Cultura. .eus.
2: Azparneko eria, Azpeitia erriarekin senidetua da. Horren kari, Azparneko San Josep Lizeoko ikasle batzuk pasatu dute bi egun Azpeitian, eta berriki, Azpeitiako iraurki ikastetxeko ikasle batzuk bi egun pasatu dute Azparnen. Haien programan, gure estudiora bisita bat egin zen. Aprobetsatu dugu, Azpeitiako ikasleak eta irakasleak gure mikrofonoen atzean jartzeko, haien ezagutza egiteko galdera batzuk pausatuz.
3: Ni Maria Azfraluze naiz, Urreztian bizi naiz eta 16 urte ditut. Azpeitia Gipuzkoan kokatuta dago, Donostiatiken 30 minutura, eta oso polita da, naturaz beteta dago. Nire ametsa hondiena osasunarekin bizitza da eta bizi alai bat ematea.
4: Ni Alaitz naiz eta Azpeitian bizi naiz. Nire ustez euskal kultura Azpeitian asko sustatzen da eta toki garrantzitsua du euskarak Azpeitian. Nire ametsa handiena dantzari profesionala bilakatzea da.
5: Aixo, ni Elene Badiola naiz, Azpeitian bizi naiz eta 16 urte ditut. Azpeitian eskolan lagunekin eta familiekin dena euskaraz hitz egiten da. Ba, nire ametsik handiena lagun berdinekin jarraitza izango zen, osasuntzu izatea eta familia ondo gotea.
6: Ni nire auria naiz, Azpeitian bizi naiz eta 16 urte ditut. Nire ametsa handiena osasuntzu egotea da.
7: Ni mara naiz, Azpeitiara naiz, da 16 urte azket. Normalean kirola egiten saiatzen naiz, o lagunekin. Ni mendira lagunekin. Nire ametzan diena, bai nire lagun da bai familiekin aldan denbora gehiena pasatza.
8: Bueno, ni Elene naiz, nire Azpeitiara naiz, da 17 urte azket. Bueno, nik uzet gaztien zatatzenin Azpeitin toki diferente askotan ibiltze gala, eta nik uzet egoki bat justu. Etzala izango bat, alo, ni uste da Azpeiti oso bastante moldauta daula gaztientzat. Ba, plazan da toki asko de gaztientzat, gero gaztetxike bazkeu, bueno, gaztetxio bakeu, Azpeitiko gaztetxio. Bueno, ba, nire ametz handiena, ba, zenin pozik bizitzi izango zan, bai ni eta bai nire inguruku, bai lagunek, familie eta ezagune, eta bai, hori.
9: Naiz, baita Azpeitiara naiz eta 16 urte dazket. Ba, ez dakit plater famatu bat dagoen, baina adibidez postretan eganako inaxitoak oso ospetsuak dira. Eta bestela, ba, Euskal Herriko beste jatego bezala, ba, edo tortilla patatak, edo pintxoak, edo horrelako zerbait. Nire ametsa hundiena, ba, aldan gehiena bidaiatzea izango zen, Afrikara daiko nuen joan, safari bat egitera. Eta, ba, gehien bat lagunekin eta familiakin egote.
10: Bueno, ni eneko naiz, baita Azpeitiarra da 16 urte azket. Bueno, toki asko daude adibidez Tremuzuet, baina nire ustez gehiena Loiola. Loiolako elizie, basilikie, oso politie. Nire ametza futboleko jokalari profesionala izetie, realien.
11: Laida naiz, Azpeitiara eta 16 urte azket. Azpeitiako pertsonai famatuena nire ustez alkatea da, Nagore. Nire ametza hondiena nire inguruko guztiak ondo egotea da.
12: Kaixo, nire adurre gaina naiz, Azpeitiara naiz, eta emezazpi urte azket. Azpeitin festa desberdina daude, baina garantzitzuenak, zango nuke zanina zilo dila eta ustail bukaera handi. Nire ametza hondiena Kontxako estropada irabaztie eta aberatza izetia da.
13: Egunon, nik jare naiz, Azpeitiara naiz eta 16 urte dauzkat. Nik behintzat azparne ez nuen ezagutzen. Nire ametzik handiena da munduan zehar bidaiatzea eta familiakoak ondo egotea.
14: Ni Maji naiz, 16 urte dauzket eta Azpeitin bizi naiz. Ipar Euskal Herria ezagutzen. Ez nago inola joan da, baino Baiona eta Oiana bai. Nire ametsa handiena osasuntxu egotea da, eta gauzen faltarik ez edukitzea.
15: Egunon, nina horrez hasita naiz, hemen 17 urte azket, eta Azpeitin bizi naiz. Azparneko ikasleak ez badimana ogiskurauta, etorri ziren urrien, eta nire ametxik handina izango zen denbori pasatzen dihula nire familiko kidiek ez gutxitzea.
16: Egunon, ni jare naiz, 16 urte azket eta baitare Azpeitiarra naiz. Azparneko ikaslik Azpeitiara etorri zenien esperientzi politia izan zen. Lehenengo kontaktua izan zen nirekin ni behintzen Azparneko jendikin da eta bai ondo ontzen. Nire ametxik handina izango zen gustuko den lan bat bilatzi eta bertan horrekin bizi alizetia.
17: Ninge naiz, Azpeitiarra naiz da 17 urte azken. Azparrengo ikasleak Azpeitira joan zirenean, Azpeitiko parrokia ikustera joan ziren, Azpeitiko gune garrantzitsuenetako bat da, eta baita ikusi genuen antzerki bat nola prestatzen zeben, hasieratik argilek nola molatu zituen eta horak hauzok.
18: Juren naiz, Azpeitin bizi naiz, eta 16 urte azket. Azparen bizitatu genuen lizoaren ondoko kapela, eta gero herrian buelta bat eman genuen goza berriak ezagutzeko. Herrian metan duena futbolaria izatea da, basa taldean da.
19: Ni itxaro naiz, Azpeitiarra, eta 16 urte ditut. Azparne oso herri polita iruditu zaigun, eta oso kultura eta etxeen desberdintasuna nabaria da.
20: Nire amet, familiarekin kalitatezko denbora gehiago pasatzea.
21: Ni Noia naiz, 16 urte dauzket eta Azpeitiarra naiz. Azparneko euskera ulergarria dela iruditzen zait, baina gurekin konparatuta euskera diferentia da. Esango nuke askotan gurekin konparatuta diferente batzuk erabiltzituztela, adibidez emakumea edo gizonezko bati itziteko momentuen hitz diferentik erabiltzituzte gurekin konparatuta. Nire amets handiena ba azkenik nire familiko danak ondo dut da behaiekin denbora gaio pasatzi izango zen.
22: Bueno, ni Jose naiz, hauen irakaslea eta 55 urte ditut. Azpeitiarra, Azkoitin bizi naizena, aspaldi urtetan eta bai, Azparnen egun hauetan janduguna, ba, ondo, zera, bai, gustatu zen. Egin dugu bazkaria eta faria, eta, bueno, izan dira nahiko arrunta, bai, arroza, eta atzo gaban altzeko azpagetiak, eta, bai, etzan izan ez erre bere zirikola. Benetza, bueno, osasuna, ez? Jubilatzea, lemailen? Baina hondik asko faltazat, bai, erretreta, bai.
23: Behin Aitor naiz, 28 urte ditut, Azpeitik dator eta naiz gazte hauen euskara irakaslea, iraurgi ikastetxean. Esperientzia polita izan da, balorazioak egin beharko dira, mendik aurrera zer hobetu daitekeen, zer errepikatu, zer ez errepikatu, ikasleekin beraiekin hitz egin beharko da, gustura egon diren, ez diren egon, Azparnekoek ere hitz egin beharko dute, baliagarri izan den euskarara gerturatzeko, Azpeitik euskarara gerturatzeko, ulergarri egin zaien gure euskara eta horrelako, baina bueno, ez da esperientzia txarra beste urrengo urteetan honekin jarraitzeko, uste dut nik behintzat. Nire ametxik handiena asko dira. Ia gehien esan dute osasuna, eta osasuna beharrezkoa da, baina baita ere beharrezkoa da gaur ungo mundu honetan, sufrimendu asko dagoen mundu honetan, esplotaziorik gabeko mundu bat eraikitzea, sufrimendurik gabekoa, eta hori da, bizka gure ametza.
0: Radio Kultura. Puntu eus.

0: Arrasa, arrasa.
1: Ongi etorri Adi Musika saioaren sasoin berri ontarat gaurko emankizunean. Entzune ditugu Maialen Garejaz eta Peio Burukoak elgarrekin egin duten kantu bat argitaratu berri baitute. Muta Ziervo Iruñako taldeak ere lan egin du, uda entzin ere. Bisai Hirukotea entzunen dugu, Gasteizko Metalkor talde bat ere Wen Evil Comes taldea. Big Truck taldeak berrit Britania aldera teramanen gaitu, hango pop musika egiten baitute. Britanian geldituko gira ere bost musikarik aldiz nahasten dute jazz, afro, hip-hop, soul. Ezra kolektif taldekoak ere izanen baititugu laster argitaratuko duten disko berriko aintzin jasta batekin. Raplari frantses bat Kaf Nosif dugu, La Villeurirekin egin lan bat aipatzeko. Eta Tram House ere Rotterdametik boskote punk rockeroa. Eta disko berri bat joanen urtean Turnstile taldeak plazaratu zuen eta disko untako kantuak bertsionatu dituzte hainbat taldek eta horietarik bat Slater entzonen dugu. Russian Circles taldekoak eta Hipotraktorek ere beren metala ekarriko daukute. Azken hau, Belgikatik. Eta hasiko gira, Kaliforniara joanez, emazte kantariunekin Jordan Patterson deitzen da, Just My Friend deitzenen kantu berria dauku hemen eskaintzen.

Jordan Patterson kantariarekin gure itzulia hasi dugu gaur Kaliforniatik, eta berriz eskualegirat dinen gira, Lapurdi eta Baxenabarretik dugu bikote hau, Maialen Galeraz eta Peio Burukoa, eta biziaren bidea kantua eskentzen daukute, seitasun guti momentuz, baina hau da Merzi Papi deitzen den webgune Britaniaren zat egin podcast baten zat sortu duten kantua, ordean sekatu dut, ez dut soberakinik atzeman, baina pazientzia gehiago bali mauzue, merzipapi.bz eta atxen atzemanen duzue. Asteko biziki kantu edera da, Maialen Galeraz kantuz eta Peio Burukoa gitarran.

Egan da zuen, kantu berezia, bezain edera, biziaren bidea, Maialen Galeraz eta Peio Burukoak emanik podcast batentzat sortu duten kantua. Ezra kolektif boskotea dugu, hemen nahasten dira jazz, afro, hip-hop eta soul doinuak, irailan disko berria argitaratuko dute eta bigarren singela dute, Only Love izan zen lehena Ezra kolektif taldekoak.

0: Ezra kolektif hauek dira Britania ondikoak eta hien disko berria We're Because of Hope deituko dutena, laster argitaratuko dute Only Love kantua hemen emaiten zuten pa salioekin Partizan Records disketxarekin argitaratuko dute hau.
1: Abeste berria atazak, gara gara jata, gara
0: Japa eta frantxas unekin, Kaf Nosif deitzen da japlaria eta dudarik gabe bit sortzaile hau musika ekoizlea La Vidori dugu, eskual jatorria duena eta beraz elkarrekin silenzio deitu zatia plazaratzen dute Kaf Nosif eta La Vidori.
2: La Vidori, la Vidori, la Vidori.

Kaf Nozif eta La Videri elgarrekin hemen silanzio kantu unen proposatzeko elkarlan untan izan dira eta gorri untan argitaratu berri duten zatia entzuten ginuen. Muta Zierborekin Iruña aldera joanen gira eta entzusen hemen dugu Xavier Lekunberrik eginduen lana, emezortzi zati zosatua da Futuro Berde deitu duen lana, egia erran bizatitan ekoiztu duela aitortzen du, Futuro No eta Naranja Berde eta bien arteko bilketa bat egindu, aurten urte astapenuntan argitaratu zuena eta eskerrak kontaktuan jarririk eta bazuen beste itekorik ere Bizardunak taldean ere bateria joile izan baita eta berriz montatu baitzen taldea horiekin ere baitzuen lan egiteko eta Muta Zierbo taldearen kantu hau hautatu dut egia erran bai, gehienak gazteleraz baitira jendea ez dagoenean hemen hautatu dut kantu hau atzemaiten alduzuena bankanpetik pasatuz Futuro Berde disko hau beraz hor entzuten alko baituzue Muta Zierbo taldearen diskografiak guzia bezala. Bota!

Muta Siervo taldearen Futuro Berde disko hau urte astapenuntan argitaraturik eta rock, experimentala psike pixka bat bada, Iruña aldetik, heldu zauzkigun soinuak hemen Xabierren inspirazio berrienak dira jendea ez dagoenean deitzen da hau eta Bandcampen aurkituko dituzue lan guzi hauek eta sare sozial oberenetan ere. Eta goazen aldiuntan Big Truck taldearekin Britania ondirat, pop taldeak Midway at Middleway deitu disko berrian eman duen Central Reservation Blues. Big Truck taldea.

0: British Pop salkatzen alitaikena Big Truck taldearen Central Reservation Blues kantua Midway at the Middleway diskoan aurkituko duzuena entzun dugu.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik atuta bota!
0: Adit! Nafarroa berriz joiten gira, Bixai taldekoak baititugu entzunen, Pleura taldearen ondarretatik sortu dela taldea, Ion Maiordomo, Joseba Aleman eta Unai Urroz dira musikariak, eta berriki, beren aintzineko taldearen Grisak deitu kantua berriz hartu dute hemen, beren maneran, eta bideoklipa batekin heldu zauku, Bixai taldea, leku biziki eder batean, hor mendi kasko batean, Nafarroan dudarik gabe, plaza bat eta bada hor, eta una Grisak kantunen bertsioa Bixai taldeak emanik.

Pleura taldearen errautsetatik sortu den Bisai hirukoteak, aintzineko taldearen Grisak deitu kantua beren maneran berriz eman dute, rock pop bat eskentzen daukute eta bideoklip bat ere ekartzen dauku hirukoteak. Eta aldiuntan Tram House boskotearen entzutera joanen gira Swarm deitzen da kantu hau eta Rotterdametik aldu zaukun punk rock taldea dugu.

Tram House Rotterdameko boskotearen bigeren diskotik Swarm deitu kantua entzuten ginuen. Eta joanen gira disko baten bertsio bat aipatzerat, Never Enough deitzen da diskoa eta Turnstile taldeak argitaratu zuen joanen urtean eta hardcore musika egiten balin badute hauek. Aldiuntan boskotearen kantuak berriz hartuak dira manera desberdinez, bikote eta beste talde batzuk harturik, bada denetarik Panda Beer, Furtet, Elton John, Slater deitzen den taldea dugu hemen entzunen justoki Birds kantua emaiten. Turnstile hardcore taldearen musikak berriz harturik beste manera batzutan eta hau elektro Slater deitzen den taldeak emanik.

0: Turnstile talde amerikarrak boskoteak egiten duen Usaiako musika arkora gustuko bali mauzu, ez da errana aintzineko diskoaren bertsioak maitatuko dituzuela, badira ainitzainiz talde, eta hemengo kantu hauen artean hautatu dut nik Slater deitzenen taldeak berriz hartu duen Birds kantua.
1: Abete berria atazak, gara gara jata,
0: Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira eta Gasteizera goaz, metalcore talde unekin When Evil Comes edo deabroa etorzen denean olako zerbait inglesez egiten dute dena, eta Reach the Down deitzen da hien bigeren diskoa, Deliverance deitzen kantua utatu dut hemen When Evil Comes Gasteiztik.

Gasteiz aldeko debruak hemen When Evil Comes taldekoen Reach the Down biren diskoa argitaratu dutela eta Deliverance deitzen den kantua entzuten ginuen hor. Christian Circles taldekoek ere disko berria nahin deitua argitaratzen dute eta Enpaz deitzen den kantua proposatzen hau zuet. Christian Circles taldekoak.

Russian Circles taldeak izenak ez dion bezala, Amerikarrak dira, Chicagotik, post-rock, post-metal taldearen azken lanetik ginuen enpaz deitu kantua entzuten, eta ari dira, egen disko berriena orkesten, nain lan hau argitaratu baitute aurten. Eta alkarragurtu entzin horretarazten alzuet gure irratia, eskuali irratia, edo hausasarearen webgunean berri zentzuten aldu zuela emankizun hau, eta elkarragurtuko gira Belgikako metal progresibo post-metal taldeunekin zazpi kantu berri anilist deitzen den diskoan aurkituko baitituzue Hipotraktorekin Oblion Walker kantua proposatzen dozuetan zutea. Ondoko aldi arte, mileskerren zuten egon zisten guziedi, adi!

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Arratzaldeon denoi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, amentxe Critical Blues, gaixuko kanpan torretik, zuzenin asten dakazue.
1: Enda garko be, tarte txubi, akau?
0: Bai, be, normala eixen, mauren.
1: Bai, batanaen jarraipena mamontzau pasan, aztin guztuan gendun Marten Rokero ontartik. Eta orte, eta gaur, ba, jarraipena mamontzau, horretxe tarti horri.
0: Bigarren zati xein gau beran.
1: Bai, tartipa. Bai.
0: Eta gero atzetik, ba, pupurri bat den gau, ze azte honetan be denpora gitxia zirgina.
1: Enda, geli, geli, azten jungoa, irratxasuaz.
0: Guazen, Martin Rokero ontartea.

Bueno, basta guz, Martin Rockeron tartiaz. Don't need no woman. En garrasikoa Kanada aldetik. Say what you doing. Talde bat rock and blues estilun ibiltzen dana. Eta honen taldion izena da Blues and Company. Honen taldionek lehiak eta desberdin batzutan parte hartu lau. Eta esango duzelan, bertan Kanadan 2016 urtein Ottawa Blues Societyko lehiak eta bat, eurak irabazi dela. 2017 urtein Apple Blues Awards irabazi ben, eta bertako bajistia imotzen bajista ikonen amore bai, zarixe. Eta Memphisen International Blues Champions lehiaketan semifinalak arte jazin. Duda baik talde ona. Bueno, entzuten hasikoaz, Don't Stop Boogie kanti.

jarraitzen doa, men, kritika labru zen. En azkan kante entzun duen taldi nixena, The Blues and Company. Esan dau lehen zelan kanadiarrak, eta honek, aurkezen dabe aurten disko bat aurtengu, eh? 2008 garren urtin argitaratutako. Straight Up Notchesert, zitoloku. Irakurriro zuzeneko oso potentik eta politxeta garrila. Enda bueno, bertako diskoko asken kanti dana entzungo. Victim of Circumstance.

beste artista bateana. Honepe aurten 2008-garren urtein disko tala bena. Honen artistaren izena da J.P. Williams, New York taldekure. Eta tarau disko bat J.P. and Ekat tituluku. Eta hemen dauke kolaborazioi berezi bat, hemen dizkun. Abeslari batena itxatez origen ruzuku. Estatu batu eta aiazena ba, oso gazteatik. Beran izena Erika Pereira. Endak irakurretan gabe maure, kritikik izanen da, dakula registro bokalak oso impresionantik. Eta habilidade musikal berezi bat. Entzun gau. Ni zailet zugarren kantan.

Erika Pereira nahotzen zen dugu. Hemen diskun Aip and Ekat, Tuluku. Eta, esan dugu, zelan berau da bezalari ze, baina bertako gitarriztire J.P. Williams. Eta, ez dut batzutan nahiku famauti oro zetan da, onepe nahiku lehiaketetan parte hartu lau. Irabazian 2016 urtein Stanton Music Awards. Eta gero egon da gitarristaiko erena moure nominata pare bat urte dintan, 2018 eta meretzi zen. Bebaia blues akutazin egitiko erena izuzenin, 2008, horren nominazin egizan di. Ba, bueno, hor nivelin babil, honek gauza hona fijoen gora, eta guztiak olazkuke, hau nonez ikusti, amentzer, zuzenin. Bueno, ba, hau dizko hau azten daben kanti, ikiniko hau, Mighty Dangerous Boogie tituluko.

Bueno, urrengoko artistean aguz. Eta nahi gebe, bai, bau gebe honen izto izatzu. Bionen izena izatez da Rick Hawthorne. Gitarrezire. Eta azkenengoko amairu urtitan da Mavis Staplesen taldeko gitarrezti. Eta hau Mavis Staples handize, bionen atxe esan Pop Staples. Eta honei itxurian ez ipinitza apodo oso kariñoso bat, honei gitarri ez dira nahi esan dobe maure Rick Hawthorne izeneko ahi, ba Pops Junior. Eta hau gitarri ez dira bat izan, joten talditan, ba harmonizistan dixanak, izenik ez maure William Clark, eo Ruth Piazza. Urtitan ibilizan honekin harmonizista bisokin, eta horrek ja base asko motzen. Eta, bueno, entzuten azikoaz, tema bat, rockzuriño.garrena, got to, tituloku.

jaratxon gau. Epik, jolzron konton batero besteaz. Eta esan gau zelan, aurten bertan, 2008 bat garren urtin, argitaratura bela beran askan disku. Sit That Like tituluku. Dauke argitara dute beste bost disko. Baina zeben euki repercusioi handirik olan ezaunik. Handik eta Mavis Staplesen taldin parte hartzen azierte. Horuntze jain zan benetan ezaune. 2012 garren urtetik ezekuan argitara dute disko batik beran izenin. Baina aprobetxela bau koronavirusan pandemisi. Baina berak urungo disku aurten argitaratura bena pentsateko, komposatzeko eta argitaratzeko. Disko oso politxe eritzen asku. Eta, bueno, berteko beste kanta bat entzungo, kom, aloj, tituluko.

Bau, zurrungoko artistiana. Baina, bueno, abratik, esango guzelan bugi-bugi estilu. Iak urten da benez, ba, otamarreko amarkadan sortu zan. Eta izan zan estiloa, nahi baina bilatu lehenako vapor trenan zati o soinu eta hortizek sortu zala. Eta ez daki hau emakume hau trenan urrin bizi bazan. Baina honek emakume honek Jan Preston izeneku bugi-bugire dedikara. Eta garri honin, bertan australdin, amengo estilun errein jatzate pintzen dabe, eh? Amabi diskotatxu. Ontxe hause azkena, zaue 2008 garren urtekure. Diskon titulure Piano Boogie Man. Eta entzen nago, hau Jan Preston, The Boogie Woman kantan.

Jan Preston. Beran pianoa zantzen dugu. Eta zango dugu, nena makumune, na. Zeran, estuixaban piano klasiku auklanen, zeran da berrizetan. Kalde desberdin batzutan ibilizan. Bugi-bugi estilun sartu arte. Garo nine ibiltzen dana. Eta berak influentzi mugure, ezaren da, zelan beran isiko batek irratxasa bat entzute bala blues da jaz asko gana. Eta usi izan zen, laberan lengoeko influentzi hori bugizi amaitziko joten. Amendizku argitaratura bena, aurten 2008 urtin, gaina hau beraue lengua zatzaturue maure aprobetsaten kuarenteni pandemixaku. Ba, amabi kantako diskure, bi berzin idaz, da beste amar berak komposatutako kantak. Mantzen, wow, beste kanta bat bertako diskoku, Horse on the Loose, tituluku.

Hau, zamen kritika luzen. Urrengoko artistiana. Abeslari xe hau hain zuzen be. Kiko Pereira izeneku. Jazz mundure asko urratzen duen abeslari xe. Jasosa Newart errexan estatu batutan, 1970 urtin. Baina handik eta getxire, ja juntzen, ba beran jatorri da familiexako tokire. Bizitxea Portugal zana. Odan, hau betu zen da. Bertan Portugalen azire. Eta azira hau beran karreri. Haure beran lehen disku. Formazini bateaz ditzen dena Kiko Pereira and the Blues Refugees. Sol doinutaz alde utxatik. Diskun titulu Three Bars, da? Enda bertago kanta bat entzungo. Giver, tituloku.

Portoko jazz eskolan kanta eta kolabora bela orkesta ezberdinakin, big bandakin, eta izatez dela katedratiku kantun eta teknika bokalin. Hemen dizkun argi gartan da beran dominixu beran instrumentune, ahotza dena. Urrengo kanta bat entzuko.

beste artista baten hauz, emakumi haue, estatu batu garra, lehi, izineku. Oso, oso gazteatik abeste nazi zana, beste askoren maure herriko ero hausoko elixan, gospel koro baten. Eta garra honinde aktori, kompozitzagi, zuzendaxe, dramaturgi, promotori eta poeti. Horretzetan, terreno guztizetan biarratzen dugu. Ez da ez, galdikateko hau emakumi hau. Eta arte mertan, atarau, beran zigarren disku, estu dizuku. Honen diskun titulu gure, Disturbing My Pace. Ontsia lagetxi argitaratutak gure, sortzi kantako disku gure. Eta ontsen zuten azikoaz, Somebody's Got Moff Kanti.

Lady'nin ahotsa entzun dugu. Eta esan dugu lehen zelan hainbeste gauza manejaren dela. Neuren artin, promotore biharra. Ba, bai, honik antolatura jazz eta blues festival asko, estatu batutan. Eta orkestura hube bai, blues irratxaso bat. Zei urten zir. Eta bai, esango gutxi berain jabela beran taldia zuzenin joten, nabesten. Ba, mendebaldeko kosta guzti. Huesko azt, aldi. Gutxi bera, zuzenin jira getzen. Beste kantatxo bat entzuko. Bertako dizkoko. Times Like This tituluko.

0: Luz Mundu, gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaitzeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta joa Dreaman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Leixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo Leixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: daukatzu?
1: Bai, lehenko tartia matxurau.
0: En biherren tartin bidinguz.
1: Bai, ontsasikoaz pupurrixaz. Eta pasan astin maura, ba Morrisoneaz hasikona. Ba Morrisonen 1913ko disko bateaz. Berano eta bigarren disku. Eta bertan da kanta bat John Lee Hooker randixaz batea. Eta kanta den da, Gloria. Gloria.

Morrison eta John Lee Hookerreaz hasi bagaz. Uro kantiba, John Lee Hooker bera bakarrik izango da. Bueno, talde, derbateaz atzin. Mille bat zion diru eta zeiko disko batea jungoa. New Yorken grau, bana John Lee Hookerrek. It Serve You Right to Suffer. Eta bertako lehenengo kantin zungo, bugi-bugi xan aitzindarixean John Lee Hookerren eskutik.

Hooker entzun dugu, eta urrengo kantan beraz egin gau. Igartzen da behi honin dakatela. Eta kasunetan dator, beran jarraitzailik eta bugibugixan jarraitzailean dixak dizen kaneki taldiaz batea. Mile batzilun deiru eta maikan graben disko bat alkarreaz. Hooker and Hit deitze zana. Eta hau disko gizan zangania Alan Wilson kanekiteko harmoniki gitarri eta kanta idazlin. Azkan disku segero zauro desiz batea zile izan. Baina mela askun kanta ederrasku Boogie Children, John Lee Hookerren kanti, baina bixan artin ba 10 minutura arte luzatzen da bena.

entzun dauz, John Lee Hooker da Kanegi taldi. Eta Kanegi taldiaz asitxe baberaz egingot. Kanegi taldik balengo disku mila batzion diruta zazpixan eta ben. Eta ontsi aurretik izan duten maure ba Alan Wilson harmoniki hilzanin. Baina taldintzako golpe handi bat izan zan. Gero segin jabe gaur egunin be ontsi alagitxi be kontzertuk emondaraz. Baina nintzako zazurik honen hau ise iruta, zazpitzik iruta maikekure. Eta hor bitxartin atabena, ba, lengogo diskure jongoaz. Eta bertan, ba, lengogo ganti Bullfrog Blues entzungo.

Bueno, lehen katze txikitsu bat inot, esan dut lehenko kantizala lehenko diskoku piniotena, baina biharren kantizan. Da, kanedikit taldin kontukin segin, ja. Ba, mile behatziron deiruro eta behatzixan, makro kontzerto handi bat egon zan, guztoken. Eta bertan, zin ba, momentuko talde potente geixenak, dana behagatzeruk. Eta bertako himnu eiben, eta bertako festivaleko kanti eiben, kanedikiten kanta bat. Eta ontsi momentun, boixe kanti hori entzutea jungoaz, Going Up the Country.

Ba, kanek ziten gora berakin, ixe irratzaxu amatxu askule. Hone aldatu ingot, taldez, eta Kanada aldea jungoaz. Bertako taldi dalako, de guzku taldi, mila behat zirun diru eta zazpixan sortutaku. Bueno, iruta bostin sortu zan, da iruta ma boste arte, ba, beran denpora honenak. Gero iruta mazazpitsik gaur egun arte, ba, segin jabe parteide ezberdinekin. Eta euran kanta bat oso oso ezagunera, baina ez eurak ezagunei belako beste batek egitzen elako. Ontxe zeixan, ez dut guzue.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu
1: info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, ondarrutik mundure, endobos.gostfm, radizu.info.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Meikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Langileak ez du lanari baizik pentsatuko, ta greba horiek, greba zikin horiek, bazterrera utziko!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!